0: ya jamii.
1: Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Karibu tena msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha maombi. Ni wakati mwingine tumekutana, naomba tukaweze kuomba ni kwa ajili ya familia zetu, kwa sababu familia ndio nguzo katika kuishi maisha haya. Na familia nyingi zimekumbwa na msukosuko wa aina nyingi sana. Na tutakaposimama katika kuombea familia, ninajua kwamba ushindi utapatikana. Diposa ninakuomba msikilizaji wa Biblia usema broadcasting, popote mahali ulipo, hata wale wanaotusikiza katika kutoka nchi za mbali kwa mitandao na katika radio zetu, wacha Bwana akawabariki. Na ninawaomba tu chochote unafanya ukaweza kusimamisha ili tuingie katika kipindi hiki cha kuombea familia, maana familia imefanyika kuwa nguzo katika maisha ya Mkristo na katika taifa letu la Kenya. Tumesimamishwa na maombi, na leo nataka tuombee tu familia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, leo hii tumekusanyika katika studio hizi zetu za Biblia usema broadcasting, tunapoendelea kuomba Bwana, tunaomba ni kwa ajili ya familia zetu. Mfalme, inaomba hekima na maa

mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @bhusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting.

Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia. Twakuomba kwa unyenyekevu, utupe hekima na busara, sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania, iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Bwana nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia husema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi.
3: Ujambo ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, na kukaribisha, na ndipo tuweze kubarikiwa pamoja asubuhi ya leo. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tumekuwa

tuwezi kuendelea mbele, manake Mungu akiweza kukupatia bonus unaweza ukaendelea. Wengine wanaweza wakafikisha miaka mingi hata zaidi kuliko hiyo. Lakini Mungu akisema ya kwamba idadi ya miaka tunayoishi ni hii, lazima itakuwa hivyo. Kama vile tunavyofuatilia, unakuta kuna mambo katika Biblia ambayo yanazungumzwa kwetu na ni lazima tuyatimize, tupende, tusipende. Nimeona Wakristo wengine na wengine ambao ni wachungaji, wengine ambao wanasema ni wahubiri, wakienda to another bad extent ya kukana mambo fulani mengine ambayo yametajwa katika Biblia na kusema ya kwamba we are going to overcome odds hata katika Biblia. Na wanasema katika imani tunaweza tukaomba na tukaomba mambo mengine tukareverse, lakini tujihadhari. Hapa tumesoma ya kwamba Yesu alikuwa amemtajia Petero pamoja na wanafunzi wake ya kwamba imeandikwa, na akasema ya kwamba nitampiga, imeandikwa hivi, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Na wanafunzi wale wengine walikuwa wamenyamaza, lakini Petero mwenyewe akasimama kwa kiburi chake na akaanza na kuyakana maandiko matakatifu. Akaanza na kukana kukiri kwake Yesu Kristo kwa maandiko na utabiri ambao ulikuwa umetolewa. And I'm telling you, kama kuna jambo ambalo ni hatari sana kwa Mkristo yeyote wakati wa sasa, ni kukana vile ambavyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu yalivyo. Nataka nikuambie, si kila wakati mapenzi yake Mwenyezi Mungu yanatufurahisha. Mungu anaweza kutenda mapenzi yake na yakatuacha kwa majonzi. Mungu anaweza kutenda mapenzi yake yakatuacha kwa ufukara. Mungu anaweza kutenda mapenzi yake na yakatuacha tukihangaika. Yakatuacha wakati mwingine tukiwa demoted, wakati mwingine tukiwa katika hali mbaya ambazo hatuzifurahii, lakini ikawa Mungu ana mpango na jambo hilo ambalo alilitenda kwa ajili ya maisha ya kesho. Huyu Petero alikuwa ni mmoja ambaye alisema ya kwamba usiku kucha tumevua samaki hatukupata, lakini kwa sababu ya neno lako ulilolisema wewe, tutafanya vile ambavyo ulivyoagiza. Na walipofanya namna hiyo, wakavua samaki wengi mno. Maandiko yanatuambia ya kwamba hata nyavu zao zikaanza na kukatika katika kwa sababu ya uzito wa samaki waliokuwa wametekwa katika nyavu zao. Nataka nikuambie, kutoka leo na kuendelea, msikilizaji unayenisikiliza, kubali mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Labda umefutwa kazi, labda umepoteza biashara, nataka nikuambie kubali mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hujui Mungu alikusudia mapenzi yake namna gani kwa kuanguka kwako. Petero alipokataa kukubali mapenzi yake Mungu, alipokataa kukubali maagizo yake Mwenyezi Mungu na ukweli wa maandiko matakatifu, alisimama na akasema, hapana, ni mimi peke yangu tu. Hata kama wale wengine watafanya hivyo, mimi peke yangu sitakukwaza hata kidogo, sitakwazwa. Kwa sababu alisema, Petero akamwambia Yesu, hata kama wote watakuwa na mashaka nawe na kukuacha, mimi sitakuacha kamwe. Unaona? Hata kama wengine hawa wote, na kuna hatari ndugu yangu msikilizaji ku look down on your partners. Kama wewe ni Mkristo na mimi ni Mkristo, tumeamini, hata wewe ni mchungaji na kuna wachungaji wengine ambao tunafanya kazi na wao. Hatari moja kubwa sana ambayo nimeiona na sisi wachungaji ni to look down upon other servants that we are serving together with. Utaona wachungaji wengine ambao wako na madharau sana, just because wengine walitoka tu juzi kujifundisha kutoka katika chuo cha Biblia, ama waliajiriwa juzi tu, ama wako chini yao. Unakuta kuna watu ambao wanajiinua sana, hawataki kuchukua mawaidha yoyote kutoka kwa hawa watu kwa sababu ya madharau. Na madharau yanatokana na mtu ambaye yuko na kiburi. Tafadhalini wachungaji, tuachane na madharau. Wakristo, tuachane na kudharau watu wale wengine. Petero alisimama yeye peke yake akipenda kujipendekeza kwake Yesu Kristo, na akawadharau wanafunzi wale wengine, akasema,
hata kama hawa wengine wote watakwazwa kwa

0: ajili yako, mimi pekee sitakwazwa, nitasimama na wewe hata kama inamaanisha kwenda kwa kifo pamoja nawe, nitafanya hivyo. And we all know that this is not what happened. Mwishowe alianguka, Petero akaaibika, na hiyo ni hatua ya kwanza ambayo tumeiona. Hatua ya kwanza ya Mkristo kuanguka ni kiburi. Sijui ulikuwa umeapa nini. Sijui wewe ulikuwa umeapa kufanya hivi, kufanya nini. Ukasema ya kwamba hata kama ni kufanya nini wala nini, nitafanya hivi. Sitakosa kufanya hivyo. Nitamtendea hivi, nitamtendea hivi. Hata kama ni nini, nitaacha na jambo hili. Hata kama ni kufa, nitaacha nikiwa nimekufa. Tafadhalini, ultimatums zingine za aina hiyo si za Mkristo. Mkristo ni mtu mwenye moyo ambao umevunjika, unao ulio mororo, moyo mororo ambao anampatia Kristo, na ndipo aweze kutawala, na ndipo aweze kumwelekeza. Wakati umeshindwa na unaona watu wanainuka kinyume chako, tafadhali usiape kulipiza kisasi na kujiapa ya kwamba utafanya hivyo, kana kwamba unataka kuonyesha wewe ni shujaa kuliko watu wale wengine. Mashindano ni kitu kibaya sana. Wafilipi 2 na mstari wa 3 ambao unasema, msifanye chochote kwa moyo wa fitina au kwa majivuno ya bure, muwe na unyenyekevu ninyi kwa ninyi, na kila moja amuone mwenzake kuwa ni bora kuliko yeye mwenyewe. Pasiwe na mtu anayetafuta faida yake mwenyewe. Muwe na msimamo ule ule uliokuwa na Kristo Yesu. Maneno haya yanatuepusha na kiburi. Na nikimalizia, ndugu yangu msikilizaji, hebu mimi na wewe tujiangalie. Wakati watu walipozungumza mazuri kukuhusu, ulifanya nini? Unajua kuna jambo moja ni lazima na sisi tuliangalie sana. Watu wengine ni wazuri, wazuri sana. Watu wengine wanatumiwa na shetani kwa ajili ya kutusifu sisi. Ukasifiwa, ukasikia ya kwamba wewe uko juu, juu pale. Na wakati huo ni wakati wa kuomba na kupuuza watu aina hiyo, kwa sababu shetani huwa anatumia watu hao sana. Kuna watu ambao katikati yetu duniani na hata wengine katika kanisa, watu wazuri kwa ajili ya kusifu watu sana. Utamsikia akiongea mambo, anakuinua hapa na pale, anaongea mambo yako anayasifu, unashindwa huyu mtu ni mtu wa aina gani. Hawa ni wale watu ambao ni kama wale shetani ambaye Yesu Kristo alikuwa anasema, pita nyuma yangu shetani. Usipotambua na mimi nisipotambua watu hawa, ndugu msikilizaji, watu hawa watatuangusha, watatuingiza katika kiwango cha kutumbukia katika kuanguka. Na kama wewe ni mtu wa aina hiyo ambao unaenda kusifu watu, na wewe unasema wewe ni Mkristo, ujihadhari usije kwa wakati mmoja ukatumika kwa shetani na ukawa kikwazo na ukawa kiini cha kuanguka kwa wale watu, na Mungu akakuhold responsible kwa kutumiwa na shetani. Tafadhalini, tujiweke chini ya mamlaka yake Mwenyezi Mungu, tujinyenyekeze kwake Yesu Kristo. Hata watu wanapotusifu, ndugu zanguni, tujihadhari na jambo hili la kiburi. Tusijiinue. Mtu mzuri na mtu ambaye ni Mkristo anampa Kristo utukufu kwa kila jambo. Wakolosai 3 na mstari wa 17. Katika kila jambo tunalolisema na tunalolitenda, tulifanye kwa kumpatia Mungu utukufu. Na kweli kabisa, tukifanya hivyo tutabarikiwa. Otherwise, Petero angesema hivi, umeyasema, yameandikwa, Bwana Mwenyezi Mungu, wacha tukubali hayo. Wacha na mimi nikubali hayo. Lakini ututie nguvu, tusije tukaingia katika majaribu. Hivo hivo tu ingetosha. Na wakati mwingine, msikilizaji, kukataa kiburi, wakati mwingine ni kukubali kushindwa. Mbele ya wanadamu unashindwa, mbele ya wanadamu unaonekana kushindwa, lakini mbele yake Mwenyezi Mungu unakubali ushindi, unakuwa mshindi katika Kristo. Tujihadhari na hatua hii ya kwanza ya kusifiwa. Wakati utakapoona ya kwamba unawekelewa juu ya watu, unainuliwa na shetani, unainuliwa na watu, na unapoinuliwa unasifiwa, tafadhali tambua hilo mapema. Manake ni shetani anakuja kwako kukuangusha. Enda chini ya magoti, muombe Mwenyezi Mungu na umwambie sifa na utukufu ni zako Mungu. Singelitekeleza mambo kama haya nikiwa siko ndani yako na nikiwa sina usaidizi ambao nimeupata kutoka kwako. Mimi si kitu. Bwana wewe ndiye ngome yangu na ushindi wangu. Ndugu msikilizaji, tunafika mwisho kwa sasa. Tutakuja katika hatua ya pili ili tuweze kutambua Petero aliyoichukua ya kuweza kuanguka ni gani. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Asante sana kwa kuwa nami wakati wote huo. Mungu akubariki. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Tusaidie mimi na msikilizaji wangu asubuhi ya leo. Tusije tukakaribiana na jambo ambalo ni la kukubali na kutenda mambo ya kiburi na kujionyesha mbele za watu. Mungu tusaidie, tusianguke na kuaibisha ushuhuda ambao tumekuwa nao mbele yako. Tusije tukaaibisha jina lake Yesu Kristo. Mungu tunakuomba asubuhi ya leo uzidi kuwa pamoja nasi tunapotoka na kurudi. Turudi salama tukiwa tumebarikiwa na wewe kwa kupata riziki yetu ya kila siku. Mungu ninakuomba kwa ajili ya viongozi wote wa kanisa, ili uweze kuwabariki wote ambao wanasimamia kanisa lako. Wafanye hivyo kwa utukufu wako na kusimama imara na maandiko matakatifu. Ndipo kanisa liweze kusimama kwa udhabiti zaidi. Na kuomba ili Bwana uzidi kuwa pamoja nasi nyakati hizi za mwisho, kutana na mahitaji yetu yote, wale ambao ni wagonjwa na wakabidhi mikononi mwako uweze kuwaponya, walio na matatizo chungu nzima. Mungu ninakuomba uweze kuwatatulia matatizo walio nayo. Nikiomba ya kwamba utakuwa pamoja nasi hata wakati wa sasa tunapotoka utoke na sisi. Bwana, sifa na utukufu ni zako. Tuwe watu wanyenyekevu, wasio na kiburi, na ndipo tuweze kushinda na kuwa washindi katika imani hii. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava hadi

0: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: Wakati na kufikia viwango vinavyohitajika kwa mashindano ya kimataifa, naibu rais pia aliwapongeza wafanyikazi wanaoshiriki katika ujenzi huo na kuwasihi kuiona kazi yao kama wajibu wa kizalendo.
3: So you are contributing to the creation of our country's milestone legacy projects. Na mimi nawashukuru sana. Nataka mjue ya kwamba hata kama mnajipatia riziki kwa hii kazi, hata kama mutapata malipo, ile kitu muhimu sana ni kwamba mnasaidia taifa letu la Kenya liwe na vifaa vya kisasa.
2: Ni mkwingineko, wanachama wa baraza la viongozi wa dini katika kaunti ya Nyandarua wametoa wito wa amani kuelekea uchaguzi mdogo eneo bunge la Ol Kalou uliopangwa kufanyika Alhamisi tarehe 16. Viongozi hao wa dini wamewasihi wakazi kudumisha utulivu, kuheshimu tofauti za kisiasa na kushiriki uchaguzi huo kwa amani ili kuhakikisha mchakato wa kidemokrasia unaendelea bila vurugu.
4: Uchaguzi ikifika, Mungu atupatie kiongozi ambaye ye mwenyewe amechagua. Na tuweze kuuliza viongozi wetu, wakati huu tunafanya campaign, tuweze kuheshimiana. Ile mbegu ambayo tunapanda, kama tunasikia vijana wengi wanatumiwa, vijana wengi wanazuza fujo hapa na pale, tunaomba wa viongozi wetu, musiwe watu wa kupiganisha watu.
5: Tumekuja hapa tu
2: na mwakiongozwa na mchungaji Joseph Kariuki, viongozi hao wamezitaka idara za usalama kuhakikisha amani inadumishwa wakati wa uchaguzi huo mdogo.
5: Utafuta uso wa Bwana, maana tumetabua kitu moja, tumejua Mungu ndiye anabadilisha mambo. Mungu ndiye analeta amani na Mungu ndiye anaweza hata kutupatia kiongozi ambaye anafaa. Na vile tulianza maombi yetu, mahali tumefika, tumeona matokeo mazuri sana. Maana kama jana tulikuwa na mkutano pale Inoro na tuliona ya kwamba kulikuwa na amani kabisa.
2: Na mahakama kuu imetupilia mbali ombi lililokuwa likitaka kulazimisha bunge kutunga sheria itakayowaruhusu wapiga kura kuondoa bunge madarakani kabla ya muhula wao kukamilika, ikisema kwa kesi hiyo imewasilishwa kabla ya wakati wake. Jaji wa mahakama kuu Roslyn Aburil amesema wawasilishi walipaswa kusubiri hadi bunge likamilishe kujadili mswada wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa mwaka 2024. Jaji huyo pia ameamua kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC hawezi kuweka utaratibu wa kuondoa bunge madarakani bila kuwepo kwa sheria husika, akisema kufanya hivyo kungekuwa ni kujipa mamlaka ya bunge. Ombi hilo lilitokana na juhudi za kundi la Wakenya waliotaka kuanzisha mchakato wa kuondoa wakilishi wenye madai ya matumizi mabaya ya ofisi. Kwa sasa tupate cheche za kombe la dunia.
6: Cheche za kombe la dunia. Baada ya kupoteza finali iliyopita kwa mikwaju ya penalti dhidi ya Argentina nchini Qatar, timu ya taifa ya Ufaransa maarufu Le Blues inaonekana kuwa na dhamira ya kurekebisha makosa ya wakati huo na kutua ubingwa wa kombe la dunia la mwaka huu. Mabingwa hao mara mbili chini ya kocha Didier Deschamps wametinga kwa hatua ya robo finali baada ya kupata ushindi mwembamba wa bao moja komboa ufe kutoka kwa Kylian Mbappe dhidi ya Paraguay katika hatua ya 16 bora siku ya Jumapili katika uga wa Philadelphia nchini Marekani. Ufaransa ina kikosi imara cha washambuliaji kinachoongozwa na Kylian Mbappe ambaye yuko katika kiwango cha juu zaidi cha uchezaji wake, akihesabiwa kuwa mmoja wa wafungaji mahiri zaidi duniani, sasa akiwa na mabao 19 katika historia ya kombe la dunia, bao moja nyuma ya Lionel Messi. Swali la iwapo mabingwa wa Afrika Morocco wataizuia Ufaransa kufika finali mfululizo litajibiwa baada ya dakika 90 za mchezo kati yao kesho saa 5 usiku saa za Afrika Mashariki. Nikiripotia Shajara, langu jina ni Samson na Omar. Cheche za kombe la dunia. Kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
7: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
8: Habari za kimataifa.
2: Cuba imetafuta uungwaji mkono katika Umoja wa Mataifa kuhusu mzingira

0: na vikwazo vya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez amelaani vikwazo vikali vya Marekani. Waziri huyo amelaani vikwazo hivyo dhidi ya kisiwa cha kikomunisti wakati wa mjadala wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa pujana ambao ulifanyika licha ya shinikizo la kidiplomasia kutoka Marekani kuzuia. Rodriguez aliambia baraza hilo kwamba serikali ya Marekani inatekeleza vita vya pande nyingi visivyo vya kawaida dhidi ya Cuba ambavyo tayari vimedumu kwa karibu miongo saba sasa na vimekuwa vya kikatili zaidi katika miezi saba iliyopita. Rodriguez alikosoa adhabu ya pamoja ya kizuizi hicho kwa idadi ya watu, akiongeza kwamba kuzingatia uhalifu wa kikatili pia ni jukumu la Umoja wa Kimataifa. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Jesus has taken over. Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

moja kidogo kwa wetu wanaanzia hapo.

0: Hakika wapi vigelegele mpendwa msikilizaji, kitu kama hicho nakwambia. Del Piro, hey, mambo moto kweli. Kijibadi kiwa kama vile kiko asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji. Inabidi nikupe vitu vya aina hii basi ndiangalao. Bina nayo. Unatoa baridi pale mpendwa msikilizaji. Mambo vipi lakini kule uliko? Ikiwa ni siku nyingine njema ambayo Bwana ameifanya, tarehe ni 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ikiwa ni siku ya Wednesday wiki kati, tumshukuru Bwana maana ni mwezi wa yote. Mambo vipi lakini? Kasebina na yo. Ah, kwambia. 7 made in Kenya, you know. Alice Kimanzi pale akimhusisha Victor Maestro pale. Somo wangu huyo, Ah. Sia nango. Nako. Watu wa ingo anasema nango. Adi ango yangu amekuja. Ango ya nani? Ango yangu amekuja. Hey, watu wa ingo. Ingo na ango. Na ingo. Ah.
1: Yeah. Yesu ni mwema.
0: Ikiwa basi tumshukuru Mungu maana yeye ni mwema mpendwa msikilizaji. Uko vipi lakini? Yaani hapo jana karibu Messi aende nyumbani afuate Ronaldo. Timu ya Egypt, Misri, ilikuwa imenibamba aje. Yani, wakatoka vile walitoka first half, alafu ndio hao wakapata ushindi, wakaongeza bao ya pili. Nikajua hii, na kuna bao moja wakakaziwa, kuna bao moja walifunga wakakaziwa, wana Misri, wangekuwa 3-0. Dakika za mwisho tu, the last, was it 15 minutes or what? Yani, jamaa wanakomboa alafu wanashinda. How now? Where does that happen? Kuna mtu alikuwa anasema tatizo tu ni kwamba timu za Afrika kidogo, of course exposure, experience bado si sana kama timu kama vile Argentina wamecheza kwa muda, ambapo wana mchezaji ambaye anaweza kufika mahali akasema, unajua hiyo ushindi wa jana, nikiangalia mechi hiyo naweza sema nikampa Messi, aligangana kivyake. Maana ukiangalia bao la kwanza, ni mchezaji ambaye aliandaliwa pasi na Messi akafunga. Bao la pili akawa ni Messi. Bao la tatu ai. Amefanya ile kitu. We, Messi. Messi the man, Messi the goat. Goat sio goat na maanisha goat mnyama. Lakini wana Kanada wanaelewa nikimaanisha goat, Great at all times, All wish. Alifanya ile kitu. Lakini basi, timu ya Misri, nifurahia mchezo wao. Sasa hivi unajua wameshapanda ndege warudi kwao. Lakini basi, walifanya kazi nzuri. Walifanya. Na nikiangalia timu zote za Afrika ambazo zilikuwa kule, apart from Afrika Kusini ambayo haiku perform vizuri sana, kwa mechi hizo. Lakini ukiangalia apart from hiyo peke yake, pata timu zingine zote, hata kama walishindwa, wameshindwa kiwanaume. Nasema tunatoka lakini tumepatia kijasho. Mje jana karibu niseme, yani timu za Afrika ndio kwa round of 16 zinachapa watu mabao mengi. Kumbuka Morocco ilichapa mtu mabao 3, Canada ikiwa kwao. Yani home advantage, wako nyumbani kwao lakini wanachapa mabao 3 kwa mtungi. Hey. So nilikuwa nafikiria pia juu alikuwa amekaziwa bao moja, pia nilikuwa nadhani ma Giants, Argentina watakuwa wanachapa mabao 3 bila jawabu. Shock on me. Jamaa akakomboa alafu akafunga ingine moja. Hey, dakika ya 90. How now? Ana wanasema 90 na. Lakini basi ndio hapo mpendo msikilizaji, ndio mambo yalifanyika. Wenzetu walilose concentration kidogo tu na wakafanywa ile kitu. Lakini basi walikuwa wamecheza vizuri. Na hapa kongole wana team Misri. Kwa sasa basi timu ambayo imequalify, imesonga peke yake ni timu ya Morocco. Kwa hivyo basi hapo ndio tunaangalia kwenye quarter finali. Unapata kujua mambo vipi, ambapo timu ambazo zimesalia pale mpendwa msikilizaji, unapata kwamba kwenye quarter finali. This quarter finali zitakuwa ni timu zipi ambazo zakutana mpendwa msikilizaji? Kuna France ambayo inakutana na Morocco katika mechi ya kwanza ambayo itakuwa ni hapo kesho. Hiyo sikosi, majaliwa tupate kesho saa 5 usiku. Mambo yatakuwa ni kumeiva kweli. Alafu kisha baada pale, on Friday saa 4 usiku kunakuwa na Spain na Belgium, wanakuwa wanacheza on Friday. Alafu siku ya Saturday, sasa sijui tazama ni Saturday ama ni Sunday, kwa hivyo itakuwa ni Saturday mechi ipo, lakini itakuwa saa 6 usiku. Kwa hivyo itakuwa ni saa 6 kuamkia Sunday. What hiyo mechi, tafadhali watu msikose kwenda kanisani. Kama lazima watch hiyo mechi, lala mchana ndio usichelewe kanisani useme nilikuwa niliwatch mpira. Maana ni mechi ambayo ikianza saa 6 kuna uwezekano ikaisha saa 8. Lakini wakitoka draw waende extra time, kuna uwezekano kukaa mpaka saa 9. So na kujuza mapema. Kwa hivyo kina mama ambao sijui wapendi mpira, wazee wanapenda sana, so please akubali tujua siku hiyo kuna uwezekano, lakini ujue kwamba World Cup inaelekea kuisha, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Vile vile pia Argentina walikuwa wanapatana na Swaziland. Unajua Swaziland ni timu ambayo nilikujuza jana kwamba ni timu ambayo ikubali kushindwa rahisi. Swaziland ni timu ambayo kuanzia mwanzo mechi zake vile imecheza, ni timu ambayo unaweza iona kuwa ndogo, lakini Argentina pia haina mteremko wa kuteremkia. Vile ambavyo ilicheza jana, haina mteremko wa kuteremkia. Kwa hivyo acha tuone vile itakavyokuwa. Kwa hivyo kwa hizi timu, timu yako ni ipi? Kwa hivyo ilikuwa ta finali, of course nilianza na France. Timu yangu ya pili ilikuwa ni Argentina, lakini sasa naona zote mbili ziko pale. Lakini za Afrika zote zimeenda sasa. Nimebaki na Morocco. Africa nimebaki na Morocco. Okay, hata kama ni wa Afrika. Okay, yes. Ni wa Afrika. Kwani iko ni Victor, acha hizo. Kwa hivyo hapa kwa game ya sasa Morocco na France, sasa nashindwa. Ni support Morocco ama ni support France? Hai. Unaonaje? Mpendwa msikilizaji, unaonaje? Kwa sababu nilikuwa na France kuanzia mwanzo. Alafu ndio hii Morocco. Sasa ni support gani? Wacha nibaki Afrika, eh? Lakini hata France ikishinda hamna tatizo, lakini nabaki Afrika. Mimi ni Morocco. Hai Victor. Uko shiwa. Wacha niachie. Nitaamua nikimaliza kipindi. Upande wa Spain na Belgium, nitabaki na Spain. Norway, England, nitakuwa na England. Hapa kwa sasa na Argentina, Messi afaende nyumbani. Watu wa Argentina siwaonei. Hai, hayo ni ya kwangu, semi kitu. Ya kwako yepi mpenda msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Angalau nimekudadisia dadisia tu vile mambo yatakavyokuwa. Kwa hivyo nikiangalia pia, ambapo basi nusu finali, of course, takuwa na kujuza zaidi. Kwa hivyo nafikiria, imagine Swaziland wakikutana na England, alafu Belgium wakutane na Morocco ama France. Okay, haya, nimeacha. Finali itakuwa ipi? Imagine tu Morocco ikienda mpaka finali. For the first time team ya Afrika ifike finali hapa. Ai. So Morocco ikutane na nani? Sijui. Acha tuachie hapo. Haya mpendwa msikilizaji, ndio mambo hayo. Mpendwa msikilizaji, ndio mambo hayo. Mcheza kwa utuzwa, lakini haya basi, nashukuru sana kwa wote ambao nazidi kutupata pale. Asante sana, kani asubuhi njema, ambapo mambo yazidi kufanyika pale. Hapo jana kawa ni siku ya Saba Saba Day, ambapo Nairobi, jiji la Nairobi likuwa mahame kiasi cha haja, ambapo pia polisi wenyewe walikuwa wamefunga jiji kweli kweli. Kwa hivyo kuna mtu akasema ni polisi wanaandamana, polisi wanaandamana. Kwa hivyo holiday Kenya ni nyingi, holiday Kenya ni nyingi, watu wanakaa nyumbani wafanyi kazi, lakini mishahara tutataka. Hey, Mungu atusaidie. Maandamano inaharibu uchumi wetu. Nikiangalia hivi inaharibu uchumi. Watu, unajua kuna watu ambao inabidi ufanye kazi ndio upate angalau pato lako la kila siku. Kwa hivyo usipofanya kazi inaathiri sana. Kwa hivyo ombi langu kwa Mungu atusaidie tu. Hizi vitu zisiwepo. Tukae na amani, tujenge taifa letu. Haki itendeke kote kokote na mambo yawe sawa. Na wakati ambapo labda kunayo na kadhalika, shughuli ziendelee. Kwani Mungu atusaidie tu. Ambapo ukiangalia kama jana, nashukuru kwamba hakuna maafa na kadhalika, lakini basi barabara kwamba shughuli hazikuendelea kama kawa. Ndio hayo basi, tutakuwa nazidi kujuza tunapoendelea pale, ambapo basi ukiangalia vile barabara zilikuwa zimefungwa na kadhalika. Basi ndio hapo ilikuwa inabidi, yani hata kuingia Nairobi town unaangaliwa ni kama wewe si Mkenya, wewe ni mtu ambaye unatoka nchi nyingine, wewe si Mkenya eti. Lakini basi ni kwa ajili ya kudumisha usalama, eh. Aya, ndio hayo mpendo msikilizaji. Lakini kando na hayo basi, tunashukuru Mungu, maana ni Mungu mkuu mweza yote. Nikiangalia pale namuona kwenye mtandao wetu wa WhatsApp, namuona Silvester Makazi asema hata Wednesday ya leo yuko kwa sana. Jacob Mudhini Kayadi Mwehili asema tu pamoja. Alafu kuna Kioko Kilonzo wa Ulo asema a very good morning, nimeamka salama, karibu sana. Ndugu Victor kipenzi cha BHB, huyu ni Kolo kutoka Madare 4A, yupo kwa sana. Reverend Sammy Ngorio kutoka Tugumoi Baringo County pia asema leo pia kosi. Asubuhi njema, ni neema kuiona siku hii mpya. Lucy Nyaga hapa tuashukuru. Konso Kodi asema good morning Vikiki Kuyu, nakupata loud and clear, karibu sana. Alafu kuna hapa Shila anasema vipi, good morning Mado, siku njema kwako Boni na kina na mafans wote wa BHB, asante sana. Shila wewe kwa Messi? Messi alifanya ile kitu. Haya, morning Vikini George LD. Kwema sisi kama Messi tunapita nayo. Hey, watu wa Messi. Wengine wamekuja tu wamejoin Messi sasa, walikuwa wamemwacha. Acha tuone after next game inakuja. Haya, vile vile pia nikiangalia pale kwa mtandao wetu wa Facebook pale, na muona pale Ross Kimanganya, Kenyatta Natala pamoja na huyo Kalasbon Kavia asema yupo kwa sana. Zadok Chandula asema Kosi Mrage Manzeki pamoja na Peter Lujusto Savito. Afatiwa na Tina Kagasi pia asema yupo. Tony Rono Eyewitness, Balozi Eric Meja pia arudia pale pamoja na Kiluka Kilu Nduva, Milka Abuto pamoja na huyo ambaye ni Jason Dunde. Afatiwa na Kaspar Andanyi wa Elwangale, vile vile kwa Vivian Blogosi pamoja na huyu anaitwa Blessed Tomrains. Grace Mutunga pia sema yupo pale kwa sana. Silvestro Makazi, Chesinganga Kennedy, Chesinganga Kennedy, hey, Chesinganga Semiketo.
1: Yes, ni Ben. Yeah.
0: Ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting, pendo msikilizaji, nashukuru napo tunapo mtukuza tu Yesu, maana yeye ni muweza wa yote. Mambo vipi? Nam, fikiria hili. Hatua moja tu unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunga na shirika la Africa Rights for Economic Development Jumamosi hii ya tarehe 11 mwezi Julai mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tunatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe una uwezo kutembea umbali mfupi au njia yote kwa ujumla, ushiriki wako ni muhimu. Jisajili leo kupitia kwa www.lipatix.com au tembelea kwenye tovuti yetu ambayo ni www.afredo.org. Kwa maelezo zaidi au kujisajili, piga simu kwa nambari au tume ujumbe kwa nambari 0117601325, yani 0117601325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Imedhaminiwa na Biblia Sema Radio, Truth FM na Hospitali ya Bahati.

0: Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
9: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Na kushukuru umwema kitaratibu pale mpenda msikilizaji Reverend Ruth Wamuyu. Reverend Ruth Wamuyu pale na kibao hicho ni nakushukuru. Hakika Mungu wetu ni mwema pale. Mungu ni mwema eh. Singefika mahala nilipo kama si Bwana. Good morning just as a mwaka mtetezi wa mashabiki pale. Tuende na ziyusho kisibanduki ngo. Karibu sana Justo. Good morning mahali nilipo kwema na shukuru Mungu kwa wema wake. Anama singa kwa pale. Team France Viki. Huyu ni Shila nasema ye ni Team France na baki pale. Safi dadangu. Aya bada Brazil kwenda eh. Aya. Asante. Lazima ukuwe na plan B. Asante sana mpendo msikilizaji. Napozidi pale kwa pamoja na shukuru. Na nikumbusha tu mpendo msikilizaji. Tunapoenda pale kwa pamoja mpendo msikilizaji. Sijui una mpango upi. Sijui una yepi. Lakini nipate kukumbusha tu kwamba. Je, utayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International basi inakuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu ambayo ni Sound of Victory. Mada kuu ni Sound of Victory. Huu ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake kusalimisha moyo wake na kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukrani kwa mfalme wa wafalme ambaye ni Mungu. Jiandae kwa mguso wa kipekee usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu huku mwimbaji Marcelina akipanda jukwani kuhudumu. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator atakuwa basi ni VWM atakuwa pale kama MC mpendwa msikilizaji na tapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu ambaye ni Reverend Michelle Manyele. Kumbuka, itakuwa ni pale Deliverance Church Utawala Airways, itakuwa pale Deliverance Church Utawala Airways kuanzia saa 7 mchana. Ingawa kiingilio ni bure, bilashi katika ibada hii, but utakayohitajika tu ni kufanya nini? Kujisajili tu kwa ajili ya maandalizi kufanywa vema. Kwa hivyo unajisajili kivipi? Enda kwenye mtandao, tafuta kwenye mtandao Marcelina, kuna link pale, unaweza fuata hiyo kwenye Facebook ya Minister Marcelina, alafu fata pale kuna link hapo uweze kujisajili kwa ajili ya kufanya maandalizi vema. Ndio watu wasikuwe wengi na mpanga maandalizi ni kwa watu wachache ama wao wachache na maandalizi. Kwa hivyo inasaidia kwa ajili ya maandalizi pale. Kwa hivyo unaweza enda pale jiandikishe, ni itakuwa vema zaidi. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0732 284 976, 0732 284 976. Usikose harakati hii ya kinabii. This is Yada, where we Yada. Mkutano huu medhaminiwa na Biblia Sema Broadcasting na Truth FM. Usikose tarehe 26 mwezi Julai mwaka huu Jumapili kuanzia saa 7 mchana. Na kwa sababu sinapozidi pale kwa pamoja mpenda msikilizaji kieni ndani ya BHB, ningependa tu kusema sante sana kwa wote ambao wamezidi kwa nguzo wa Biblia Sema Broadcasting kusupport kazi ya Bwana. We don't take it for granted. Twasema sante kwa kwa tithe ambayo umetuma, sadaka shukrani au support yako kwa ujumla. Twasema sante kwa kwa ambaye bado unaweza katuma pale ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Akaona baitu ikiwa ni 967. Kwa kuemba umetuma pale Bwana kutende wema. Nikiangalia pale kwa wale ambao tayari umetuma pale, na muona Newton Gondi, asante sana. Stella Otoma, pamoja na Margaret Nyanoti, Peter Nzuki, Bernard Mulonzi, pamoja na John Makau, Cyprian Kamoshere, pamoja na Elias Obare, Esther Okusimba, Sara Muteshi, pamoja na Elizabeth Nilawa, Ronald Mumanyi, pamoja na Boniface Musau, James Njonde, Lona Livudia, asante. Kuna Boniface Kirinya au Benson Kirinya, Josephat Mwendo, Penina Kingwa, pamoja na Gladys Kioko, asante sana. Esther Tanui, pamoja na Naomi Kiunga, kuna Noel Agesa, Patrick Luvisia, pamoja na Ndulu Mbwana, kuna Mutindi Mutua, pamoja na huyu ametuma na Airtel Money yake anaitwa Rispa Dede, vile vile pia fuatiwa pale na Peter Mutunga, Eunice, na pamoja na huyu ambaye anaitwa Jennifer Sila, Duncan Lumasai, pamoja na Benson Kilatia, afuatiwa pana huyu ambaye ni Mackenzie Munyao, akifuatiwa pamoja na huyu Sofia Ojema. Vile vile pia kuna Karen Ikua, Elizabeth Juma, Sally Chengoni, pamoja na Maureen Zadok. Kuna hapa anaitwa Ruth Mulaki, Damaris Katuti, pamoja na Venma Bonyo, Dennis Nyairati, pamoja na Faith Opindo, Isaac Pesa, anaitwa Isaac Pesa eh. Afuatia pana Abdalla Kweyu, kuna huyu anaitwa Dominic Njeri na Kefa Bera, Dishan Kituri, Dixon ni Jackson Mayenda, pamoja na Marion Jepkoech, Jonathan Kilo ametuma mara mbili, asante
asante sana Evelyn Kitazi, Eunice Obiero, Josephine Mutua, kuna Arias, anaitwa Arias Matata, Evans Esipili, Espila, pamoja na Judith Wambua, Felix Mulau, pamoja na huyu anaitwa Rhoda Milton, Peter Kidheka, Gaudensia Kadhiko, Lilian Kamia, pamoja na Dishan Kituri, Muteti Mutevu, akifuatiwa hapa na huyu ambaye ni Caroline Wangombe. Asante sana. Zidi kutuma pale mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Weza tuwa pale tithe yako, sadaka shukrani, au support yako pale. Tuzidi kutoa sadaka zetu, tuzidi kusupport kazi ya Bwana, na hakika huyu Mungu aonaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo usibaki nyuma mpendwa msikilizaji, tuzidi kumwabudu Mungu na matoleo yetu, tuzidi kutoa pale. Unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, utume kutoka kwa Airtel Money, utume kutoka kwa Safaricom line yako M-Pesa pale, ama pia unaweza tuma kila ambacho Bwana amekuwezesha. Shilingi 100, 500, 1000, 10000, 20000, na injili hii itazidi kusonga mbele. Kwa hela zako ambazo watoa, you are keeping us on air, tuzidi kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Tupate shajara na Ekendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba katibu mkuu katika idara ya masuala ya kigeni nchini Korir Sing'oei amesema serikali imewasilisha rasmi malalamishi kwa serikali ya Sudan Kusini kuhusu ukiukaji wa haki za raia wa Kenya wanaoishi nchini humo. Katika taarifa yake, Sing'oei ameitaka Sudan Kusini kuelezea sababu za kuendelea kumzuilia raia mmoja wa Kenya kwa miezi minane bila kumfungulia mashtaka kwa maafisa wa ubalozi wa Kenya jijini Juba wakinyimwa fursa ya kumtembelea. Aitha, Sing'oei ameibua wasiwasi kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya madereva wa lori za masafa marefu wanaosafirisha bidhaa kuelekea Sudan Kusini. Amesema madereva hao wamekuwa kishambuliwa na makundi yenye silaha. Ameitaja pia tukio la dereva mmoja wa lori kutoka Kenya aliyedaiwa kushambuliwa na maafisa wa polisi wa Sudan Kusini na ambaye kwa sasa amelazwa hospitalini akiwa kwenye hali mahututi. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeondolea Wakenya hofu kuhusiana na kutoweka kwa sajili ya wapiga kura kwenye wavuti wake. IEBC imefafanua kuwa sajili hiyo iko imara na kwamba inafanya maboresho katika mifumo yake kidijitali, ndio maana wapiga kura wamekabiliwa na ugumu wa kuthibitisha taarifa zao kwenye wavuti huo. Huduma za kuhamisha eneo la kupiga kura pia zimetatizika. Hata hivyo, tume hiyo imewashauri Wakenya kuendelea kujitokeza kujisajili wapiga kura.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.

Mcheza tenisi Serena Williams ameelezea nia yake ya kutaka kushiriki katika mashindano ya mchezaji mmoja mmoja kabla ya kuanza kwa US Open, kwa mujibu wa taarifa kutoka mkufunzi wake Rene Stubbs. Tofauti na ilivyokuwa na maandalizi yake ya Wimbledon, Williams mwenye umri wa miaka 44 amecheza mechi mbili za wachezaji wawili wawili kila upande kama sehemu ya maandalizi ya kurejea kwake kwenye tenisi ya mchezaji mmoja mmoja katika klabu ya All England ile kapoteza katika raundi ya kwanza wiki iliyopita. Bingwa huyo mara 23 wa Grand Slam alilazimika kujiondoa kwenye mashindano ya wawili wawili akiwa na dada yake Venus kutokana na jeraha la goti.

0: hakika mbele zako na inama, mikono yangu na inua, mimi na kuabudu, Bwana. Kibao taratibu pale mpenda msikilizaji, natumai ikiwa ni siku ya Wednesday, tumshukuru Mungu maana yeye ni mweza wa yote. Hali gani popote pale ulipo, tunapozidi pale pamoja mpenda msikilizaji, wakati basi tuweze kuingia katika sehemu ya ambayo umesubiri sana, pita pita za kwangu asubuhi ya leo, kabla tuweze kuendelea zaidi na zaidi . Kwa hivyo basi popote pale ulipo, ni wakati tupita pita kwa pamoja kabla tuingie kwenye sehemu ya mazungumzo bayana. Natumai basi utayari. Naam. Kwa hivyo nashukuru kwa kila mmoja ambaye anazidi kutegea pale, tunazidi kusemezana pale. Mungu azidi kutenda wema. Kini kwa sasa basi wakati wa mazungumzo, wapita pita za kwangu asubuhi ya leo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Moja kwa moja basi kwenye sehemu ya pita pita za kwangu kafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu ni kujuze kwa kiduchu tu katika baadhi ya maeneo ambayo niliweza kupita pita siku hii ya leo. Naam. Na kwa leo basi nikaanzia katika eneo la bonde la Ufa, yani Rift Valley. Rift Valley kuna kisa kimoja kilitokea kule. Yaani sitaje the exact place lakini basi niguzie tu. Kuna kisa kimoja kilitokea pale, maana usije ukajua nani. Ambapo basi kuna bunge moja la kaunti limegubikwa na minongono baada ya madiwani wawili wa wadi ambao wote ni wanaume waliooa kuripotiwa kutofautiana vikali kutokana na uhusiano wao na mbunge mwenzao wa kike. Yani uhusiano wao na mbunge mwenzao wa kike na wote wameoa. Yasemekana kwamba kwa mujibu wa habari ni kwamba wadudu za kisiasa wawili hao waliokuwa marafiki wa karibu na waliokuwa wakionekana pamoja katika mikutano ya kamati na shughuli za bunge sasa hawasemezani eti wala kusalimiana. Yani mpaka mfika mahali hawasalimiani, watu ambao mlikuwa marafiki, watu ambao mlikuwa yani na wameoa. Watifu wake zao wajue. Sasa wewe nawe please be faithful. Sasa angalia watu wazima tu wameoa na haya wanakosana juu ya nini? Ati wanawazozania mwenzao wa kike. Surely tabia gani hiyo? Ni mfano gani tuonyeshe watoto wetu? Naam, tunapofanya vitendo vya ajabu ajabu kama hivi. Kitoka kule bonde la Ufa, Rift Valley kule, nikavuka mpaka wapi? Landless Thika. Kulitokea nini? Ambapo kuna dem moja amefichua kuwa anaishi maisha ya siri baada ya kushindwa kuchagua kati ya mpenzi wake wa muda mrefu ambaye ni mchumba wake anayehudumia kifedha na mwanaume mwingine anayempenda lakini hana uwezo wa kumtunza. Yani in short, akona mwanaume mmoja ambaye ni sponsor, ana pesa, na mwingine ambaye anampenda lakini ana chochote. So amechanganyikiwa kwa sababu huyu anampenda mapenzi ya dhati, huyu mwingine ana pesa. So utafuta pesa ama unajua nyakati za sasa watu wanaangalia pesa. Kwani pesa zaleta mapenzi? Haya, lakini pia wanasema money answers all. Sisemi kitu. Kitabakari Johani kavuka mpaka Talaka Ngundo. Kutoka tu pale Landless nikaenda Talaka Ngundo. Talaka Ngundo kuna jombi mmoja wa hapa amesema ana hofu kuwa mpenzi wake mdogo kwa umri anaweza kumwacha licha ya kuwa wanatarajia kupata mtoto wao wa kwanza. Anasema kwamba mpenzi huyo alipata ujauzito miezi sita tu baada ya kuanza uhusiano wao, jambo lililowaleta karibu zaidi. Lakini sasa hivi anaangalia, anasema kwa sababu ya miaka jombiwa tumbo joto atatemwa na kibusa mwenye mimba yake eti. Lakini anasema kwamba unajua sasa hivi uoga ni kwamba namzidi umri sana. Kwani umri wanasema age is that just a number? Lakini nawe mbona ulifika mahali kama ujazito unajamua? Ndio sababu una uoga. Wacha za ovyo. There is time for everything bwana. Haya, shafanyika. Kwa hivyo sijui, unaonaje? Naam, nikitoka kule basi nikasema wacha niachane na kule, nikakuja hapa Nairobi. Hapa jijini Nairobi, nianzie eneo la wapi? Buruburu Nairobi. Buruburu hapa Nairobi, mwanadada mmoja mtaani hapa juzi aliungama kuwa licha ya kumpenda mme wake na kutokuwa na uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa, amekuwa akijikuta akiwaza mara kwa mara kuhusu wengine. Yaani wewe kwa ndoa lakini kwa akili yako umejaza wengine. Na kabisa anasema sijawahi kosa uaminifu kwa ndoa. Sasa unawaza wengine kwa nini? Anasema hajawahi kumsaliti mme wake lakini mawazo hayo yameongezeka kiasi cha kumfanya ahofu huenda anapitia kipindi cha mabadiliko ya maisha ya umri wa kati. Kwa hivyo anasema huenda, lakini najiuliza mbona uwaze hivyo? Unajua Biblia inasemaje? Ukisoma Biblia vizuri, hata kwa kutamani tu, kwa kuwazia tu lust, hiyo ni dhambi tosha. So dadangu tubu. Haya, na sivyo utajipata umeingia kwa hiyo dhambi ambayo unasema hujawahi. Na kwa nini basi? Could it be marafiki ambao unao? Could it be ni video ama mafilamu ambazo una watch? Could it be there's something that is influencing you? Si mambo na umri tu. Chunga sana what you are taking in. Unasema garbage in, garbage out. Semi kitu. Naam. Nikavuka mpaka Embakasi Nairobi, nimalizie tu hapa Nairobi, ambapo basi kuna polo mmoja amesema anaishi kwa hofu kutokana na tabia ya aibu ya kulowesha malazi godoro kwa mkojo
kila usiku akiwa amelala. Anasema tatizo hilo limemfanya aogope kushiriki chumba cha kulala na marafiki wakati wa safari, kambi ama kambi au shughuli za pamoja. Anasema amekuwa akitafuta visingizio ili kuepuka safari hizo, kuepuka aibu. Yani anasema aibu kubwa, kisa na maana anasusu kwa bed. Nani mwanaume mzima tu anajiuliza. Nafikiria pia wenda ukiona nimezidi sana, nimekulemea, unaweza ukatafuta ushauri wa daktari. Endo mwa daktari, wenda there's a way out. Not wenda, there's a way out. Utapata suluhisho. Maana hali hii imefanya umejitenga. Hata kuoa utaoa kweli? Si utaogopa kuoa? Kama marafiki tu naogopa kaa nao, je, kuoa utaoa? Ndugu yangu, Mungu akusaidie, lakini zaidi tafuta usaidizi kwenye sehemu ya kiafya. Bwana kutende wema. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mandala kwenye pita pita za kwangu. Naposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

Nyamira hadi Nyamarambe. Sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: baraka za Mungu hazina majuto. Mpendwa msikilizaji, pita utieno pale, asema baraka za Mungu hazina majuto, eh. Haya, Kenya, asubuhi njema, nashukuru sana. Wakati ingie kwenye mazungumzo bayana, natumai basi tayari tupate kuenda pale kwa pamoja asubuhi ya leo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: kwenye mazungumzo baina ya mpenda msikilizaji tuasemezana kuhusiana of course na swala moja ambalo limeweza kuibuka ngaja kuna moja hapa kabla tusemezane pale nasema hi huyo madam either achague pesa ama upendo wa kweli la sivyo atapoteza yote juu ya tamaa na ajue anahatarisha maisha yake. Huyu ni Lucy Nyaga anasema yeye alikuhatarisha maisha bana anampa ushauri. Anyway, sio kule tulikuwa tunaenda ni ujumbe tu ametoa pale. Lakini kwa sababu simpenda msikilizaji, kuna hili swala ambalo kuna mtu mmoja alikaanza kuongelea hapo jana na hivyo basi nikawa natafakari tu kwenye swala hili ambapo kule Kisii, Nyabisase, kuna shule Nyabisase Secondary School inaitwa hivyo. Ambapo si shule hiyo wanafunzi walifika mahala ambapo waliletewa mwalimu mpya, principal mpya katika shule hiyo na walimu wakamkata, wanafunzi wakamkataa huyo principal mpya. Na baada ya kumkataa wakajaribu wakazusha wakaleta kasheshe na baada ya kuleta kasheshe yani kwa kukataa tu mwalimu mkuu mpya wakafika mahali wakaanza kuvurugana na walimu naanza kujiuliza. Unajua wanafunzi walianza kuleta hasara, vurugu na kadhalika, wakaanza kurusha mawe. Walianza kurusha mawe of course nie kiwa ni kuharibu. Na walipokuwa kirusha mawe walimu wakatokea kule wakasema mbona mnaharibu? Na baadhi walimu pia wakashika mawe wanarushia wanafunzi. Unajua I'm just trying to picture that thing. Mwalimu anarushiana mawe na mwanafunzi. Sasa najiuliza huyu mwalimu akifika mahali agonge mwanafunzi na mawe. Haya huyu mwanafunzi agonga mwalimu na mawe na huyu mwalimu ndiye anamfunza hesabu, anamfunza Kiswahili, anamfunza. Sasa naangalia hiyo picture. Eti wanagongana wanabishana mawe kwa sababu ya vurugu. So sijui huyo mwalimu ambaye alikuwa anarusha mawe alikuwa anajaribu kutuliza hao wanafunzi ama ni yake ilikuwa ni ipi? Should it be tit for tat ili kutuliza hali? Wadhani was it the best way walifanya hivyo? Maana hali hiyo wakati walirushana hivyo of course wanafunzi ni wengi, wanafunzi wakaweza wakawazidi nguvu wale ambao ni walimu. Na what happened? Vurugu ikaongezeka mpaka dormitory moja ikachomwa mchana peupe. Wakati kuna waka jua mchana peupe dormitory moja ikachomwa. Hasara ambapo wazazi watahitajika kulipa eti. Nauliza hatua ambayo ilichukuliwa na baadhi ya walimu kwanza kurusha mawe kwa wanafunzi, was it the best? Walimu wanarushana mawe na wanafunzi? Oh, what is the best way wangeweza kusuluhisha hali kama hiyo mpendwa msikilizaji? We jambo liliokea wapi kule Kisii? Shule inajulikana kama Nyabisase. Nyabisase Mariba angetusomea jina vizuri ya Nyabisase. Aya, maoni yako yepi mpendo msikilizaji? Maoni yako yepi asubuhi ya leo? Tunapozidi pale kwa moja maoni yako ni yepi? 0722 174 200. Nambari ya simu piga simu hapa studioni mpendwa msikilizaji ni 0722 174 200. Kwa hivyo wasemaje, maoni yako ni yapi? Aya, wacha tuone unaposema pale mpendwa msikilizaji, wacha tuone maoni yako ni yapi. 0722 174 200. Nakumbuka nambari hiyo ya simu pia mpendwa msikilizaji ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo ukitaka kutuma ujumbe wako, sijui kama uliwahi kuwa shuleni wakati mmoja kulitokea mgomo, what happened? Na mbona wanamkataa huyu mwalimu mkuu? Kwani mwalimu mkuu ana shida ipi? Naam. Nilipokuwa shuleni nakumbuka pia tu wakati mmoja tulifanya mgomo, ilikuwaje? Nitakujuza tunapoendelea. Acha nisikie wasemaje. Bili semelo.
1: Ngala.
0: Yes.
1: Asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hisia uletwa na upendo.
0: Ehe.
1: Sasa huyo mwanadada anajidanganya, huwa anakula nje.
0: Okay.
1: Hiyo kwa alafu huyo pia anafuata pesa. Hakuna hapo kusema amependa. Hiyo ilikuwa pita pita, hata sijasema kitu kwa mjadala.
0: Tuende kwa mjadala ndugu yangu. Achana pita pita.
1: Kwa mjadala?
0: Yes.
1: Siku zote wanasema tabia ni ngozi ya mtu.
0: Mhm.
1: Na yale ambayo yalitokea nyadi sijui huko Kisii, bora tu najua Kisii.
0: Mhm.
1: Utaje nyadi ndio sasa tabu kiasi.
0: Haya, maoni yako yapi?
1: Maoni yangu ni haya.
0: Mhm.
1: Mazingira ambayo hiyo shule ikomo ndio inakuonyesha picha halisi ya yale mawe.
0: Mhm.
1: Na tafitisa tu tabia ni ngozi ya mtu, na yale mazingira ya tabia ni hizo hizo tu.
0: Mm-hmm.
1: Hata kama kutatokea furaha nyingine yale yale tu. Kwanza mwalimu mwenye alikuwa na kuna mwalimu alikuwa pia ananibamba, hata anashinda mwanafunzi kurusha. Sasa tulee watoto wetu kimaadili.
0: Mm-hmm.
1: ambaye hata shika lolote ikitokea hawata penda kitendo kama hicho, kwa sababu watoto waliamua mawe, huenda kuna mchezo wa mawe unaendelea huko. Tulee watoto wetu kimaadili, wakiwa shule, wakiwa nyumbani, wakiwa wapi, tuambie hili na hili ni mbaya na tutafaulu bure, hakuna hapo chochote kile. Na wanafunzi nao walijikaramikia, kwa sababu ya hasara yenye walileta, ameletewa sasa harama kubwa sana sasa. Wanafunzi hao mtiifu pia.
0: Okay. Aya, ya kwake mpendo msikilizaji. Bilu semelo.
2: Bwanasa, niwe kiki.
0: Amen.
2: Hari ya asubuhi.
0: Salama.
2: Hii, siyo mesema inaitwa Nyabisase. Inaitwa Nyabisase.
0: Nyabisase,
2: Nyabisase,
0: Sawa, sawa.
2: Sasa kiki, mi inaitwa Jostat.
0: Mhm.
2: Ni kutoka hiyo maeneo tu.
0: Oh, kutoka Nyabisase.
2: Lakini kwetu ni Kisii County, lakini Nyabisase iko mbali na kwetu.
0: Ehe.
2: Lakini ukweli sasa sisi mimi kwa kuingia kwa mkadara.
0: Mm.
2: Ni kwamba hao walimu na wao.
0: Eh.
2: Kuliko wangetumia mbinu ya kutuliza hao watoto.
0: Ehe.
2: Na wao uliwana ni kama tu walikuanga kuinside katika watoto kuendelea kurusha mawe.
0: Ehe.
2: Unajua hao walimu tukema ni kama wazazi wapili wakiwa shuleni. Mm-hmm. Mzazi wa kwanza ni kutoka huko nyumbani.
0: Mm-hmm.
2: Sasa unaona huu mwalimu ndio tumempea na ndio tunajua kuna hekima, kuliko atumie hekima yenye amefundishwa nayo kukanya hao watoto kufanya jambo mbaya.
0: Mm.
2: Na yeye mwenyewe ametafuta hii mawe kuanza kurushiana na watoto. Hey, na watoto unajua ni wengi, na wale walimu sikui ni kama 10 na watoto wako karibu 800. Mtawezana na wao wazi. Hata tu hiyo tome trick kuchomeka.
0: Mm.
2: Inaweza sema ni coincide. Ni kwa sababu ya hao walimu tu pia. Maana kama tu hata tu kama huyu mwalimu alikuja ni principal mpya, watoto hawamtaki. Wange wakalisa chini, waseme wenyewe tumeenda hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yeah. Juu saisi hata tu kama imekuanga huu ni second term, wacha tu tuone ni hii, tuone tutafanya venye tutafanya mabadiliko. Kama mtaki tutaenda kwa wizara ya elimu, tuseme huu mwalimu atakika, ndio waone, waliwatuliza. Lakini sasa kuingia hiyo mambo na kuanza kuruhusiana.
0: Mm-hmm.
2: Hiyo inakuwa mbaya. Na sometimes nao, mi hata tu mimi nasemanga hivi, unaona hata tu watoto nao kufanya mambo kama hiyo fiki.
0: Mm-hmm.
2: Kiukweli hata tu sisi kama tu wasimamizi wao tumekuwa watu wabaya. Unajua hata tu watoto nao siku hizi wameona kuliko kufanya ile mazungumzo sawa, wanaonanga kuliko wafanye mazungumzo sawa, sasa ni lazima waanze kufanya maandamano.
0: Yes.
2: Na unaona hata tu katika hii Kenya nao ukitaka maybe kama tu ni watu kutaka kuongea, yani tu tuseme hata tu wao wanaiga ile kitu yenye wanaona wazazi wakifanya. Uh-huh. Wanaona kama tu kama hata tu sisi tu kama sisi hata tu wenyewe tukionanga tukitaka kama government tukitaka ifanye kitu fulani, lazima tu tuanze maandamano, tupeta turuhiwe matia gazi. Sasa hata tu ni kama hiyo kitu ni kama tu imeanza kuwa generation tu hivyo sasa. Sasa tutaweza sema aje? Waje Mungu aingilie kati.
0: Sawa sawa. Haya, Mungu aingilie kati, asema pale. Wasemaje nawe? 0722 174 200, nambari yetu ya simu. Acha tuone huyu. Bili sema hello.
3: Hello, Vicky.
0: Yes.
3: Good morning.
0: Good morning, how are you?
3: Good, good. Karo, embu.
0: Karo, karibu.
3: Sasa uambie mapesi na yake kupita pita wakati tunachangia mijadala.
0: Anabida, anamua kupita.
3: Yeye anapita pita na mimi na waste time sasa nikilalamika badala ya nionge. Sasa
0: yes.
3: Kwanza ni hao hiyo mgomo ya walimu atina watoto wakipigana na watoto na mawe.
0: Mm.
3: Hiyo picha najaribu kutoa haitoki. Pengine ni wale trainees wanatumwa waende kwanza wa train kufunza hao. Kidhani ni walimu kabisa.
0: Ehe.
3: Una imagine wewe ukiwa mzazi alafu wati watoto wameanza kulalamika, mmeanza kutupiana mawe ama kujibizana.
0: Hiyo picha haikuji.
3: Haikuji, haki haikuji, sioni mahali. Sasa hiyo, alafu hiyo dormitory, basi hatuko sure ni watoto walichoma, inawezekana pia walimu wanachoma dormitory. Wakitaka kalivu kitovo.
0: Kama anaweza rusha mawe, anaweza choma dormitory pia.
3: hai kama anaweza rusha mawe pengine anaweza pane sawa watoto na kuchoma ndio wazazi walite maa hao hawafai kuwa shule hao hao si walimu hao ni pengine walikuwa waigizaji wakaenda kusomea walimu hao si walimu
0: okay.
3: Walimu wako na maadili ukiona nafanya hivyo hafai kuwa shule hafai kuwa hospitalini hao hao ni waigizaji unajua mwigizaji hakuna kitu anaweza fanya juu anafanya kwa mfano na wahurumia sana hao unajua shida yetu ni vile tumezoea ukiwa na kapesa unaingia kwa ile taaluma unataka unaweza ingia kwa utangazaji hali wewe iliwe hali wewe ni daktari sasa utakuja kutubo si kama wewe unaona sasa wewe wewe hapo huko tunajua ulipo unafaa kuwa hapo ukiingia tu unafufuka pesa akiingia tu tuna praise tunasikia vizuri lakini ukikuta yule anatubua hata usikizi vitu anasema hakuwa anafaa kuwa hiyo kazi ambayo wako hiyo ingine ya strike umeuliza strike kama tulistrike tukiwa shule mimi nilikuwa head girl kwanza nilienda wakapanga mgomo wakaniita sasa ndio waniingisha kwa group ndio ni siku ya ati niko left out so hivyo waliniita mimi niliingia kwa class tukawaonyesha tuko kimoja nikaandika barua jioni nikapatia watchman nikakuwa snitch nikaandika kabarua nikapeana kwa watchman hakuchukua hatua tukaenda tukalala wakitiwa tuko kimoja asubuhi wakaamka mapema wakaamsha wenzao wakatuamsha tukaamka hata mimi nikaingia tukaenda darasani nikawaambia vitu hatutaharibu hatutafanya kitu chochote kibaya tutakafanya tutatoka tuende kama mnataka niwaunge mkono na hivyo ndivyo walifanya mimi vile walitoka mimi nilisita nilija kwa chona nikatulia walipoenda wote nilitoka nikaenda nikaambia watchman nilikupatia nilikuambia kwamba wasichana watapotea hujachukua hatua huku report hamjafanya kitu sasa wameenda wafuateni na nikarudi shule
0: haya
3: so niletea shida sana na hata tulikuwa tunapelekwa prefect hiyo group yangu yote haikupelekwa lakini Mungu mimi naonanga huwa ananibariki tu
0: waliona
3: sababu nilifanya
0: waliona ulingana na wengine kufanya mgomo walimu waliona wewe kama kiongozi
3: hali mimi niliandika mpaka barua wasichana watatu tukaipeana hawakuchukua jukumu yoyote so tuliazidua kwa kutopelekwa trip na kwa yote nashukuru Mungu hata siyo hatukupelekwa nilipewa maandiko iko nilipewa unaona zile vitu tables zinaandikwa kwa ukuta zinawekwa kwa ukuta hiyo ndio peke yake nilitoa shule ilikuwa Mazayo 1124 na huwa imenisimamia mpaka wa leo si unajua vile inasema
0: yes
3: hiyo maandiko ndio imenisimamia mpaka wa leo hiyo ndio kitu nilitoa huko na Mungu juu alijua mimi nilikuwa nimesimamia haki ni vile saa singeweza kusikuwazuia naonanga huwa ananibariki hata nikiangalia hiyo kitu nakumbuka mahali imetoka hivyo na nashukuru Mungu
0: okay.
3: Viki tusiungane na watu kufanya mabaya hata kama wanadamu hawataona Mungu anaona
0: yes
3: na tukubariki
0: sawa sawa
3: si lazima ugome wengine wakigoma
0: wow karibu sana
3: haya na writing Mungu asili na wewe
0: asante haya bila shaka tuzidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji na naposonga hivi najiuliza je, ni lazima wanafunzi wanapotaka kitu wapewe kile ambacho wanataka ndio watulie? Is it a must? Mtoto wako akitaka kitu nyumbani ana throw tantrums. Is it a must umpatie ndio atulie? What happens? Kama walimu wanaweza chukua mbinu gani kuweza kutuliza hali kama hizi? Bila sema hello.
4: Hello Victor Mandala.
0: Yes.
4: Anaweza kije?
0: Ah, sifio yes.
4: Naweza kunamo hapa Malaka Good Road.
0: Aizo karibu.
4: Sasa mimi na maoni yangu ninaweza kusema hivi.
0: Yes.
4: Hawa walimu wangeona wakati waliona hawa wanafunzi wanataka kuleta vurugu wangeitisha polisi wangeitisha polisi ndio waje kwa hiyo shule watulize hiyo vurugu kwa sababu sasa walimu kuchukua hatua wao wenyewe hiyo ilikuwa dhahiri kwamba walimu wangeshindwa kwa sababu wanafunzi ni wengi, unaona? Wanafunzi ni wengi kabisa, na kwa hivyo walimu hawangeweza. Sasa wao ndio wangekuwa wametafuta, wangepita askari na kuja kwa hiyo shule watulize. Unajua siku hizi hawa watoto siku hizi wamekuwa vichwa ngumu sana, wanasema sipopigwa waponyoroshwa hawasikii, unaona? Sasa angetuliza kabla hayo mambo hayajafika hicho kiwango cha kuenda hata kuchoma geometry, kwa sababu huo muda wote kama angekuwa ameipita askari angekuwa amefika hapo ametuliza hayo mambo kisha waongee, unaona? Nafikiri kwangu ingekuwa hilo ndio lingekuwa suluhu.
0: Okay,
4: asante.
0: Haya, karibu. We, acha tuone mgeni hapa bila sema hello.
5: Yes, Binza Mandela.
0: Naam.
5: Anaweza ziliwa.
0: Asifiwe sana Yesu.
5: Mimi ni chambiki wa thamani, ni venye nilipata mashida kidogo nikaumia.
0: Pole, unaitwa nani?
5: Mimi naitwa, mimi ni mchungaji nito Pastor David.
0: Pastor David uko wapi?
5: Niko Kitui.
0: Oh, karibu sana Pastor David. Pole kwa hizo challenges
5: zote. Nipata challenge mbaya sana, nikalala hospitali mwaka mzima. Kizingizi ndio nimekuja nyumbani.
0: Pole.
5: Ni watu mgongo, miguu ikapoteza nguvu.
0: Pole pole, Mungu akuponye kikamilifu.
5: Amen.
0: Amen.
5: Hapa niko kwa hii mjadala ya watoto.
0: Eh.
5: Hapa tuko na shida kama kazi kama wazazi.
0: Mhm.
5: Kwa sababu tunapeleka watoto wetu shule, na tukipeleka watoto wetu shule tunatarajia shule mzazi au nini, mwalimu au mzazi wa kushughulikia mtoto.
0: Kabisa.
5: Na kunjua venye atamwando.
0: Mhm.
5: Maana si watoto wote wanafanana.
0: Mhm.
5: Hao walimu kuna mistake walifanya, maana kama mtu kama kiongozi lazima aoneshane akaa kama kiongozi.
0: Mhm.
5: Aoneshe wale watoto kitu ya kwanza mnavaa kutulia, kama ni mwalimu wa Mwenyamutaki tutajua venye tutafanya. Lakini mambo ya watoto wameleta vurugu na nyanzizi, walimu sana wanachukua mawe wanarushiana. Sasa unajua sasa ni kama kupimana nguvu.
0: Mhm.
5: Eh, na mtoto nao unajua nao watoto wao wako jiguzi yao ni wananjira njenizi. Nao wanataka wao washindi, wataki kushindwa. Sasa unapata mambo sasa mambo inaharibika. Kwa hivyo walimu wetu wachoangalia sana, waangalie hapo maana hiyo kitu hiyo picha ukipiga si nzuri. Kwa sababu mwalimu kama huyo hata huyo alilusha mao, hata ukimwona kwa shule yenu utakumkumbali, utamkataa.
0: Mhm.
5: Mm, utasema huyu mwalimu nilimuona hezi ndio kutunza watoto.
0: Mhm.
5: Mama mwalimu ni mzazi, na mtoto akinuka anabaka kumtudisha mweka chini ndio amwelezee elewe.
0: Okay.
5: Mbarikiwe sana.
0: Nawe pia baraka. We.
5: Mama nikumbuka kwa maombi.
0: Sawa sawa, Mungu akutende wema.
5: Mungu akupe nguvu at least ya kutenda hata kitu ya kufanya.
0: Sawa sawa mtumishi.
5: Niendelee na kusomesha watoto wangu.
0: Amen. Mungu akukumbuke.
5: Amen.
0: Haya. Bila shaka acha tuone hapa mwingine asemaje. Bila sema hello. Hello. Hello baby. Huyo sijui kumefanyikaje. Acha nione mwingine hapa. Bila sema hello.
6: Good morning.
0: Good morning.
6: Wakati watoto walikuwa wamekuwa ya wazazi.
0: Mm.
6: Kwa zamani watoto walikuwa wa community.
0: Mhm.
6: Lakini kwa sababu watoto si ya community.
0: Eh.
6: Ndio wameanza kuharibika. Huwezi kanya mtoto. Maana hata wanafunzi wako na watoto pia. But watoto wametushinda.
0: Wanafunzi ambao nasema walimu.
6: Walimu wanachapa walimu wanagongea mawe watoto, si ndio?
0: Eh.
6: Kwa sababu heshima hakuna, nidhamu ilitoka kitabu.
0: Mhm.
6: Mhm. Kwa watu warudie tu Mungu jamani.
0: Hiyo ndio msaada wa pekee.
6: Warudie tu Mungu, turudie tu Mungu na tutubu jamani.
0: Mhm.
6: Bye bye.
0: Asante mami. We. Sikia hayo mpendwa msikilizaji, kwenye mtandao wetu wa WhatsApp pia kuna wale ambao nazidi kusemezana nasi pale, namuona hapa asema vipi. Viki, walimu wangechukua hatua ya haraka kufahamisha polisi badala ya kupimana nguvu na wanafunzi. Huyu ni Baby Beatrice pale anasema kupimana nguvu haisaidii. Mwingine pale anasema vipi? Bwana Yesu asifiwe sana ndugu Viki. Mimi nikiangalia niliona ni kama wajinga wawili wanabishana. Maana mwalimu angeonyesha kuwa yeye ako na kiwango fulani na heshima tofauti, si eti wanabishana na ligi moja walimu ni hao walichocha hizo vita. Ni Mama Lulu. Mama Lulu anasema hapo hauni kama mambo ni sawa. Ni walimu walichocha. Hivyo ndio anasema. We, angena sema, mimi hofu yangu ni moja tu. Sasa hao wanafunzi wakirudi shule, hao walimu walikuwa wanarushiana mawe na hao ndio bado watakuwa wanawasomesha. Ni swali nauliza pale, bado ni hao watawasomesha? Na mwingine anasema vipi? Anasema kwamba Mungu akomboe Kenya yetu na maovu. Tuombe kila wakati. Mimi naona ile mambo inafanyika watu wamekopi tabia za uongozi, walimu mawe, watoto mawe. Je, mbona hawangetatua shida bila vita? Ni kama wote walikuwa na stress. Eh? Stress tena. Okay, Bilizabelo.
7: Hello, Victor.
0: Yes.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
7: Mzima kweli wa afya ama?
0: Kweli wa afya mie, labda wewe.
7: Niko mzima, nashukuru.
0: Naam.
7: Najua huu mjadala kidogo na tunachanganya kwa sababu mwalimu alikuwa shuleni wa kuweka nidhamu.
0: Naam.
7: Na wakati mwingine hata anaweza shindwa kuweka usalama kwa sababu sasa inaonekana wale watoto hawana nidhamu.
0: Mhm.
7: Na wakisha pita kuwa hawana nidhamu.
0: Mhm.
7: Ndio walianza hiyo mambo ya kusema wataki kumwalimu. Mwalimu mwenye alizetoa na wakaanza kuleta fujo.
0: Mm-hmm.
7: Sasa mimi nauliza wakati walipokuwa nafika katika ile hatu, unajua kuna ile dalili ya walimu walianza kuona ya kwamba hawa watoto wameanza kwenda na jambo si nzuri.
0: Mhm.
7: Walianza wakaketi chini wakaambiana, sasa ili kiweke usalama hapa urejee, sisi ndio tunarejesha usalama, tuanze kuwarushia mawe. Unajua mambo mengine si yao. Watoto walikuwa na sahili maafisa wa usalama waletwe hapa.
0: Mhm.
7: Warudishe usalama na mambo ya rudishwe.
0: Yes.
7: Na waache kufanya kazi ambayo si yao. Kazi yao ni kuweka nidhamu, na nidhamu ikipita mipaka.
0: Eh. Oh, samahani, simu yake imekatika pale. Bido sema lo.
8: Morning papa.
0: Morning, how are you?
8: I'm fine, I'm late papa.
0: Karibu.
8: Tulikuwa zamani tunasomeni watoto ya muongeze na bibi. Mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri sana. Siku hizi tumeweka kipao mbele sana certificate bila curriculum.
0: Eh.
8: Mtu anaenda anapata, lakini yeye atumi karatasi anapata, lakini ule mtu mwenyewe, the heart and the mind of man iko vile mtu mwenyewe hakuna utu.
0: Mhm.
8: Manake hakuna vile mtu atakuja hapa mwanze mpaka mfike kuokota mawe bila kuwa mmepoteza matumaini yote. Na ndio ifika kuokota mawe na walimu kukimbia na kuweka ile mawe yote ilikuwa naona wanaokota kama research zinaachiliwa na AK47.
0: Mm.
8: Unashindwa hii wote iko ni mwalimu amejikita, yule alikuwa na ile purple chini tapo ama ni red destroyer. Sijui alikuwa wameweka mawe namna gani. Kwa hivyo mazingira inasema kwamba tuangalie mazingira ya kusoma tena, pia tuangalie mazingira ya uongozi. Ujue kuna msema kitabu inasema ikati ya dongozi ya ikomanza, yani kikosi wa kuchiongoza sitalala mahali pale. Alafu kuna msema mwingine kikamba, napenda kikamba sana, inasema yani ile mandisi imepandwa kwa maji kiyo ya geuo kiendana geuo ile imepandwa in the river. Mandisi ile imepandwa kwa river inaendanga na hiyo. Ni kusema yani ikiweka mahali foundation ya kuna elimu yetu ina foundation, yani naweka watu stress mpaka walimu wamekuwa stress, wao wamekuwa stress. You only you can destroying the whole institution, and when you see people have no respect for institution, they are destroying that institution. Ni kusema institution haina kitu inaweka ndani, they are not being inspired by institution, kutoka walimu wala kutoka huko Kisii.
0: Mm.
8: Kisii imekuwa na mambo. Angalieni Kisii imekuwa na mambo, kwa sababu Kisii nayo itakuwa na mambo, kwa sababu kuna kitu inatoka Kisii. Mambo hayo yanatokana na hii. Ninaomba serikali yetu na shule mkubwa anatoka Kisii, wasiezi wa huko. Hii bure ukiangalia ile katika contest, utaona kuna njabu inatokana hapo, ndio tunasema walimu hiyo vijijaneto na huyo anaitangwa jinaga kumbuke sahihi nimekasirika. Na sio sana, lakini namuomba siezi kana watu wako, kana walimu, kana nini, uweke elimu ambayo itaunda mtu mwenye aunde moyo mzuri, apewe maadili, apewe malezi, mwalimu afanye kazi yake, tukae na wazazi, tukae na wote, tuunde mtoto. Ukiona imefika hapa mtoto amefika kupiga mwalimu, ujue Kenya yetu mzuri, maadili imepotea ya taifa, ya uongozi, na kesho tunasema wasome vijana wakuwe viongozi wa kesho. Kwa tafadhali nikimalizia, tafadhali viongozi wetu, hata rais wetu, si rahisi sana kuongoza vijana kama hawa, na sio peke yake, hata wengine tumeamangamiza, lakini angalieni vile tutakuwa Kenya kupitia kuombea vijana wetu na kuwapatia maadili. Shukrani.
0: Okay. We, anasema amekasirika lakini si sana. Sasa akikasirika sana si itakuwa mbovu zaidi. Acha nimalizie mpendwa msikilizaji kwa ajili ya muda tumalizia na huyo binafsi mano.
9: Ah, bwana sisi ndugu Victor.
0: Yes. Amen.
9: Ni Raymond, eh?
0: Raymond, karibu sana.
9: Mimi nimejaribu kufuatilia hiyo mambo.
0: Hey.
9: Ya watoto nikashindwa, walimu wetu mbona siku hizi wamekosa maono?
0: Mm-hmm.
9: Ya kuweza kutambua maneno kabla maneno haijakuja kufanyika mbaya.
0: Mhm.
9: Hawa ni watoto wetu ambao walitoa tahadhari mapema ya kwamba hatutaki huyu mwalimu.
0: Hey.
9: Inafika mahali sasa mpaka wanaanza kurushiana wanafunzi na walimu mawe. Na watoto walikuwa wametoa tahadhari. Hawa watoto wenye tuko na hawa vile wazazi wengi wamesema, ni watoto ambao hata tujui wanaongozwa na pepo gani siku hizi.
0: Hey.
9: So mimi ningependa tu kusema ya kwamba walimu wetu, manake inaonekana saa hii shule zetu zote sasa Kenya mzima haiko safe. Walimu waweze kuwa na maono, at least kwa kila darasa wawe na watoto wawili wenye wanaweza wakawapea the right information ya ile maneno ambayo inatokea inafanyika.
0: Okay.
9: Ndio tuweze kujua na kuprevent vitu ambao hasara hii ambao wazazi pia watakuja kuchukua mzigo ya kuenda kulipishwa kujenga dom na hata maafa kama hii ambao tuliona St. Mary's.
0: Okay.
9: So ningependa kuwasii walimu wetu, kuweni na maono na mfanye urafiki na watoto ndio uweze kupata the right information ambao ya maovu ambao yanaweza kutokea, ndio tuweze kuzuia hasara ambao inaweza ikatupata kama wazazi.
0: Sawa sawa.
9: Tusikae tu tungoje maneno itufikie. Maneno mbaya mbaya tu ndio tuanze tu kulialia kila siku. So tuwe, mimi ningesii wazazi, walimu ambao ni wazazi. Manake nimeona nikijaribu kuangalia hata hao wenye wamerusha ya mawe ni labda ni wenye hao watoto tu majensi wenye watu ambao hawana heshima. So ningependa tu kusii walimu wetu kwenye nzima.
0: Yes.
9: Kuwe na maono na tutambue maneno ya hao watoto wetu. Sa- na kama kuna kitu kama hiyo wametoa tahadhari, msichukulie mzaa saa hii. Hao watoto wanatembea na pepo mbaya bwana.
0: Eh. Okay. Haya, sawa sawa. We.
9: Asante.
0: Imefika mahali ambapo wanasema natembea na pepo mbaya. Tuombe Mungu awasaidie mpendwa msikilizaji. Lakini pahala pa kufika, nafikiria jambo ambalo amesema nzuri zaidi pale ni kwamba walimu tuwe na uhusiano mwema na watoto wetu, tupate kujua. Na wakisema kitu tuangalau tusiwakanye tu na kupinga tu, kwamba tupate kuchunguza na kujua kwa nini wanasema kile ambacho wanasema ili tupate suluhisho kabla pahali pafike hapo. Na zaidi ya yote tuombe tu amani ya Bwana izidi kudumu. Unajua mmoja anasema mingiwa na pepo. Mungu akomboe watoto wetu kama ni kweli ni hivyo. Lakini zaidi ya yote ni Mungu tu ambaye ndiye msaada wa pekee. Ni hapa ni VMM kipenda Victor Mandala, saa 3 kamili tupate shajara naye Kendi. Alafu nikirejea ni 3 saa 3 kwa watu watatu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mulinipigia kura, si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama? Si nilikuja kuomba kura hapa? Mukanipatia? Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja.
4: This is very serious. The business is deemed very serious. The ministry has conducted a payroll audit. And we have clear results, evidence.
5: The only way to deal with this, fixing this country, is getting this regime out of power. That is the only way we can deal with this, because this is a fearful regime. This is a weak regime in terms of grounding.
6: Watu kumi kufikishwa mahakamani leo baada ya kukamatwa hapo jana. IEBC yafafanua itilafu ya mfumo wa usajili wa wapiga kura. Mwili wa meneja huduma za sheria KFS Esther Wairimu patikana.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
6: Hujambo na karibu. Watu kumi wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii baada ya kukamatwa hapo jana jijini Nairobi wakati wa maadhimisho 36 ya siku ya Sabasaba. Kulingana na kamanda wa polisi wa Nairobi Isa Mahmud, watu sita walikamatwa katika mtaa wa Pangani na wanne katikati mwa jiji. Mahmud amesema watu hao watafunguliwa mashtaka ya kusababisha usumbufu jijini.
7: Watu wawache impunity. Just come and do whatever you want in the street. Unafunga street yako, unafanya vile unataka. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna nchi haina public order. There must be order.
6: Baadhi ya waandamanaji walikuwa katikati mwa jiji la Nairobi walishtumu watu wa kukamatwa kwa wenzao, wakisema hatua hiyo ilikuwa ukiukaji wa haki za kidemokrasia ya kuandamana.
8: Tulipofika pale Jivanji tulipata wamemwaga polisi kila kona. Tukaamua kwenda pale Aga Khan Walk. Kufika pale Aga Khan Walk wakaja na hizo gari zao kama 17. Tulipotoka sasa tukawacha tukakuja pale kwa Parliament Road. Hapo ndio tulipata masked people ndio walikuwa na tuarrest. Mimi nilikuwa mmoja wao nimefinywa hapo chini.
9: Kwa hivyo polisi hawajabadilika. Vile koti ilisema kwamba polisi wafai kutumia nguvu kupita kiasi, polisi bado hawajaheshimu.
6: Na mtoki songa mbele, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeondolea Wakenya hofu kuhusiana na kutoweka kwa sajili ya wapiga kura kwenye uvuti wake. IEBC imefafanua kuwa sajili hiyo iko imara na kwamba inafanya maboresho katika mifumo yake ya kidijitali, ndio maana wapiga kura wamekabiliwa na ugumu wa kuthibitisha taarifa zao kwenye uvuti huo. Huduma za kuhamisha eneo la kupiga kura pia zimetatizika. Hata hivyo, tume hiyo imewashauri Wakenya kuendelea kujitokeza kujisajili kuwa wapiga kura. Maafisa wa polisi wanaendelea na uchunguzi kufuatia kupatikana kwa mwili wa meneja wa huduma za sheria katika shirika la msitu nchini KFS Esther Wairimu

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Tingi ya maendeleo.
2: Kwa mujibu wa wahandisi wanaosimamia mradi huu, gridi ndogo 27 zimewezesha zaidi ya miunganisho 7000 ya umeme katika jimbo hili la Turkana, huku takriban watu 1033 wakitarajiwa kunufaika moja kwa moja. Mhandisi Kennedy Odhiambo kutoka kampuni ya kawi ya Renivia anaelezea zaidi.
3: Oh, hapa ilikuwa haina kawi kwa sababu main grid ambayo ni Kenya Power ilikuwa imebaki Lokichan, na ingine ya Lodwar ilikuwa inatumia DSL, so ingefika huku. Tukakaribishwa pale kwa refugee camp, so tukafika Locheremoit, tukafika masehemu zingine kama Kagetankori na Kukulas, Lorengelo, Katiko na Lomekwi. Tukajenga hizi mamini grids tofauti tofauti. Kivyangu naiona ni kama kuinua maisha ya watu, kuweka watu kuwa kwa maisha ambayo wengine wako Nairobi.
2: Pengine mtu akitaka kuunganishwa anafuata protocol gani?
3: Ya kwanza tukifanya kitu inaitwa mass connection. Wakati tunafanya implementation tumepata maybe funding kutoka kwa wafadhili. Hapo huwa tunapeana bei ya chini kabisa ambaye hapa tulifanya na 500. Lakini wakati kama huu sasa mtu akihitaji tutampea quotation, kwa sababu unajua sasa ile ufadhili imeenda, sasa lazima ajigaramie. Stima yenye tunatengeneza ni kama stima ya kawaida.
2: Mbali na vijiji vya Turkana, miradi hii pia imeanza kunufaisha maelfu ya wakimbizi katika kambi ya Kakuma. Shule, vituo vya afya na biashara mbalimbali sasa zinatumia umeme wa sola kuboresha huduma kwa jamii. Gavana wa Turkana Jeremiah Napotikan anasema miradi hii ni kichocheo muhimu cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo hili.
4: Sisi kama wa Turkana tunafurahia kazi ambayo tumefanywa na European Union, na kwa miaka mingi sisi tumepata services hata ya maji, hata ya mambo ya kawi katika county yetu ya Turkana. Kwa hivyo ni jambo ambalo hatuchukuli tu kwa njia ambayo tunafurahia side, because ni jambo ambalo linafanya Turkana kufurahia, kama mambo ya kupeana stima katika sehemu tofauti ya refugees. Unajua Turkana county is one of the counties ambayo iko na refugees wengi ambao wametoa wakimbizi wengi. Kwa hivyo kupeana power kwa vijiji mingi ya Kakuma Kalobeyei ni kitu ambacho tunakichukulia kwa manani kabisa.
2: Kutoka kwa wafanyabiashara wa nyama hadi wamiliki wa maduka, kutoka kwa wanafunzi hadi wakimbizi wa Kakuma, umeme wa sola unaendelea kuleta matumaini mapya katika maeneo ambayo kwa muda mrefu yalikuwa gizani. Miradi hii pia inaunga mkono azma ya Kenya ya kuhakikisha upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2030, sambamba na lengo la 7 la maendeleo endelevu linalolenga kuhakikisha nishati safi nafuu na inayopatikana kwa wote. Victor Muturi, Turkana RFI Kiswahili.
5: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 katika busti ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutahamasisha mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kitu utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili ili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko.

0: Ikomakubwa.
1: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
2: Announcement, announcement.
3: Kenya, je, upo tayari kwa mabadiliko ya kiroho?
2: Jesus has taken over.
3: Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: firmi. Hadi, anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week. Today I declare, thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada, where we Yada.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

0: Hakika nifinyange nifanye upendavyo, wakiniona Bwana wakuone wewe ndani mwangu. Wimbo mzuri zaidi pale mpenda msikilizaji, Willy Uwizeye. Willy Uwizeye pale akihusisha BCC Vessels pale katika kibao hicho, hatimaye basi umekipata vizuri zaidi mpenda msikilizaji. Wacha Bwana atufinyange tu, atufanye apendavyo, maana yeye ni Mungu mkuu muweza wa yote. VMM hapo kipenda Victor Madomandala, basi tufika ukingoni pale. Nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja na stage ya mwanzo. God bless you. Kumbuka timapo saa 4 utakuwa naye mwenzangu Timothy Ochwani, alafu mwendo wa saa 10 Benson Mwanza kipindi cha mavuno, na vile vile pia mwendo wa saa 1 jioni itakuwa naye Reverend Denga akimalizia pale. Nashukuru sana kwa pamoja nawe mpendwa msikilizaji, imekuwa ni furaha yangu kwa pamoja nawe, nawe kutega sikio la kwako, kutenga muda wako kwa pamoja nami, nasema asante sana. Na zaidi kwa wale ambao basi pia umetenga mpaka hela zao akasema kwamba cha tusupport kazi ya Bwana, twasema asante. Thank you so much. Kama vile mimi usema kwamba unajua kwamba kwa hewani vile mtu hewani ina gharimu, na hivyo basi kwa shilingi zako 500, 1000, 10000, 20000, 50000, bila shaka you've kept una tukipa hewani na tuweka hewani, na hivyo basi twazidi kuhudumu na kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa sababu yako. Hivyo basi tunahubiri kwa pamoja. Kwa hivyo zidi kutusupport pale kupitia kila ambacho Bwana amekuwezesha. Una shilingi zako 10000, 50000, toa pale sadaka ya shukrani, support yako kwa kituo hiki, ama pia unamwabudu Mungu na matoleo yako inakaribishwa zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Rudia tena, paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Tuma tukila ambacho Bwana amekuwezesha na kutende wema. Kiangalia pale namuona George Kireini, asante sana, God bless you. Kuna huyo Mesha Kumusawa, asante sana. Francisca Mutie pamoja na Emmanuel Mutai. Emmanuel Mutai, sijui kama ulikuwa na test, ametuma shilingi moja pale, nafikiria alikuwa na test aone kama ni hapo ama si hapo. Kwa hivyo ni hapo Emmanuel, unaweza ukatuma pale, itakuwa vema zaidi. Vile vile Eunice Nyongesa kwa pale, asante. Mwaniki Kimani, tuashukuru. Kuna huyo Jairus Kidheka, David Mwaura mzee mwenyewe pia tunasema asante. James Muia, asante, pamoja na Dominic Mutuku pia tunashukuru. Kuna Caroline wa Ngombe pamoja na Muteti Mutevu, asante sana. Naam, kwa hivyo zidi kutuma pale mpendwa msikilizaji, na Bwana zidi kutenda wema. Lina ni Kamia pia tunashukuru, napo zidi pale. Kwa hivyo paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo usibaki nyuma mpendwa msikilizaji, siongee kuhusu yule mtu mwingine, naongea kuhusu wewe. Tuzidi kutoa pale, tu support kazi ya Bwana, na Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Tunayo basi, kuna mwenye ametuma pesa hapa. Watu wa sasa hivi anaitwa Ruth Ebis. Ruth Ebis, asante sana. Junior Kisilo pia, hela zako zimefika pale, tuwasema asante. God bless you. Tunapozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo, zidi kutuma pale, na Bwana zidi kutenda wema, atakuwa nazidi kuangazia pale. Lakini kwanza kabisa basi, naona muda wetu mzuri, watatu wa saa 3 kwa watu watatu. Kwa hivyo ungependa kumtakia nani asubuhi njema? Watu watatu, 0722 174 200, na nani unamtakia basi siku njema? Bila sema hello.
1: Manana, bonita,
0: amen. Leo ni first born.
1: Amen.
0: Karibu ndugu yangu. Yes.
1: Kitengela kukongangari.
0: Okay. Sana
1: mia huyu jamaa amekunywa chai na ajali baba Mandala. Sawa Mandala, naipua kwa na GHP wote wana dai ya baraka.
0: Okay, sawa, nawe kunywa chai umlipie. Aya, mlipie yo chai, au sio? Chatuwane namba 2 nani hapa? Simu yangu na hang hapa. Okay, simu za ingia nyingi hapa. Pake nasema na. Bili sema lo?
2: Hello.
0: Yes.
2: Tatu.
0: Habari ya leo?
2: Njema.
0: Naam, watatu kina nani?
2: Kuna Zakari wa Emba, wa Embu, mama Gripina Muzoni, Philipa zangu mwepesi wa mwepesi.
0: Ehe.
2: Hivo.
0: Nasikia listi inaendelea.
2: Inaweza songa sana, na wapenda wote.
0: Asante dadangu. Bili usema hello?
3: Hello Bwana Mandala.
0: Naam.
3: Ukilipa chai ndalipa lunch.
0: Okay, sawa.
3: Eh.
0: Alafu Karo wa Embu atalipa matunda.
3: Karo Embu na alete matunda.
0: Sawa.
3: Wacha wakwe na siku njema. Wacha niache na huyu Reverend Samingori akiwa Tugumoi Baringo County. Alafu kuna huyu Chalo wa wapi market.
0: Toi, toi
3: alafu
0: market.
3: Wa mwisho
0: nimpate
3: huyu Okola wa Kitra na wote wenye wanatekea idhaa wawe na siku njema.
0: Sawa sawa. Acha tumalize na huyu bila sema hello. Okay, ametoweka. Kumbuka basi mpendwa msikilizaji, nafika ukingoni, nashukuru sana kwa pamoja nawe. Kesho pia ni siku tuwadiane, tukiendelea zaidi na zaidi. Tuzidi kuombeana, tuombe taifa letu, tuombe watoto wetu, tuombe viongozi wetu na kila mmoja kwa ujumla, kwamba Mungu aweze kutuongoza kwa yote, atufanye apendavyo, atuongoze kama taifa letu la Kenya, atuelekeze kwa njia zake. Na zaidi, amani ya Bwana izidi kudumu. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, naona shafika hapa, kipindi Neno Litaendelea. Kesho pia ni siku, na majaliwa. Shalom.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwamba amekusaidia kufikia sasa, hata kwa kukupa fursa hii ya kulisikia neno lake na kujifunza yatupasayo kama watoto wake. Maisha yana mengi sana na pasipo muongozo hutumbukia nyongo. Ila haifai kuwa hivyo kwako, maana una neno la Mungu ambayo ni dirii yako katika maisha haya yafananayo na bahari, bahari inayoweza kuchafuka wakati wowote. Kwa neno hili hakikishiwa kuwa utafika bandarini salama, kwani nahodha wa maisha yako jina lake Yesu Kristo yu pamoja nawe kukuelekeza. Karibu tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali, somo letu likiwa kwenye sura ya 6 kuanzia aya ya 24 hadi sura ya 8 aya ya 9. Na kama ilivyo huenda nitazingatia tu maandiko ya kimsingi, hivyo utafanya bidii kusoma maandiko mengine nitakayoacha nje kwa sababu ya muda. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 24 na 25: ya kulinde na mwanamke muovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Je, ni yapi haya ambaye neno la Mungu lasema kuwa yatalinda huyu kijana kutokana na mambo kama hayo? Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 20 hadi 25 ili tupate muongozo na wazo lililotangulia. Neno lasema hivi: mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza, ulalapo yatakulinda, na uamkapo yatazungumza nawe. Maana maagizo hayo ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya mwadilisha mtu ni njia ya uzima. Ya kulinde na mwanamke muovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Hili tulisomalo hapa ni jambo ambalo wengi wafanya bila kujali. Yote hayo ni katika kizazi hiki. Kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo sasa. Kwa hivyo ni lazima kijana au mzee au yeyote yule awe na tahadhari kuhusu huyo mwanamke mgeni au kahaba. Uzinzi na uasherati umeharibu maisha ya wengi, wala hesabu yao walioharibiwa kwa sababu hii haiwezi kupatikana. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya uasherati. Sinema na nyimbo nyingi, mada zake mara nyingi ni kuhusu wawili ambao wameoana au wapendana, na huyo watatu ambaye ajaribu kuyaharibu yale maisha au nyumba ya hao wawili. Maandiko haya ya Mithali yatuambia mengi kuhusu jambo hili. Kijana huyu ambaye neno la Mungu lanena naye hapa ashauriwa asiutamani uzuri wa yule mwanamke moyoni mwake. Kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki cha Mithali, aya hiyo ya 23, neno la Mungu latufunza hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Tahadhari nyingine kwa kijana huyu ni kwamba awe mwangalifu azibembelezwe kwa maneno yake huyo kahaba, na kope za macho yake zisimnase. Ndugu yangu, himizo kwenye maandiko haya ni kwamba twahitaji kulinda mioyo yetu kuliko yote tulindayo. Maana katika kulinda mioyo yetu tutakuwa salama, kwa kuwa hakuna lolote linaloweza kuingia ndani ya mioyo yetu tukiwa macho kuhusu hayo tunayoyafikiria au yawezayo kuingia katika mioyo yetu. Kwenye maandiko ya Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 27 na hiyo ya 28, maandiko yatuambia hivi: mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Wazo la kutenda uovu huanzia katika moyo wa mwanadamu, na mwisho hutenda ovu alilowaza. Ndiposa neno hilo latuhimiza, ndugu yangu, tuzingatie sana kulinda mioyo yetu, wala tusiruhusu mambo yoyote yale tu au jambo linginelo linaloweza kutuletea maafa kuingia katika mioyo yetu. Mioyo yetu yahitaji kulindwa kwa neno lake Bwana. Mioyo yetu yahitaji kulindwa kwa kutafakari neno hili. Diposa yule mtunga zaburi kwenye zaburi ya 119 asema kwamba ameficha neno la Mungu ndani ya moyo wake ili asimtende dhambi. Hiyo haina maana ya kukariri tu neno lile, bali ina maana kwamba katika yote ayafanyayo yeye kwanza hupata ushauri wa neno lake Mungu, ndiposa achukue hatua yoyote ile. Hatua uhitajio kuchukua katika maisha yako ni lazima msingi wake uwe katika neno lake Bwana, maana pasipo ya kuwa hivyo, basi utajipata kwamba umekosea na hivyo kuingia katika shida ambayo haingekupata vinginevyo. Aya ya 26 yasema hivi: maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate, na kahaba humwinda mtu anase nafsi yake iliyo ya thamani. Kweli ndiyo hii, kwamba maisha ya wengi yameharibiwa kwa jinsi hii. Habari za wake wa ofisini zipo sana miongoni mwa wengi katika kizazi hiki, nalo ni jambo liwezalo kutushitua iwapo tungejua idadi yake. Wengine kwa sababu ya aibu itokanayo na tendo hilo wameingia kuwalipa hao wanawake hela kusudi siri hiyo isijulikane. Mwanamume anapoaga dunia utashangaa kuwaona watoto wengine na wake zaidi kuliko huyo mmoja aliyejulikana. Bwana asema kuwa yote hayo huanzia moyoni mwa mtu. Sasa sikia maswali haya kuhusu watendao uasherati na uzinzi. Aya ya 27 yasema hivi: je, mtu aweza kuua moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Jibu naamini kwamba msikilizaji unalo tayari, ni lazima atateketezwa. Kisha aya ya 28 ina swali hili: je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Kuna wengine ambao wamejaribu kutenda hili na mwishowe ujipata kuwa wameungua nyayo zao, maana wafikiri kuwa neno hili la Mungu halifai hata kidogo katika kizazi hiki cha wanadamu ambao wadai kuwa wameendelea. Lakini katika maendeleo yao, neno hili la Mungu ambalo haligeuki, neno hili la Mungu lisiloweza kutanguliwa, laendelea kudhihirika waziwazi kuwa ni kweli, maana wengi wao wameunguza nyayo za miguu zao. Je, umewahi kukanyaga kaa la moto? Hivyo ndivyo ilivyo mtu anapofanya matendo kama yale. Aya ya 29 yasema haya: ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake, kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia. Mtu atendapo uasherati, msikilizaji, hatia anayo. Hakuna lolote awezalo kufanya la kumtetea. Tazama aya ya 30 ambapo neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: watu hawamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha iwapo aona njaa. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, kwamba mwivi hawezi kuhurumiwa japo anayo njaa, ndivyo ilivyo kwa wote wafanyao uasherati na uzinzi. Tunapoendelea kwenye aya ya 31 na hiyo ya 32, maandiko yatuambia hivi: lakini akipatikana atalipa mara saba, atatoa mali yote ya nyumba yake. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalo muangamiza nafsi yake. Mwivi kama vile mwasherati hulipia kikamilifu tendo lake. Si mara moja, mpendwa, tumesoma kwenye magazeti jinsi mwanamme au mwanamke amemuua huyo aliyekuwa akiharibu nyumba yake, sawa na maandiko haya yatuambiavyo. Kumbuka kwamba mtu huyo azinie na mwanamke hana akili kabisa, na jambo afanyalo litamwangamiza nafsi yake. Kwa hivyo ni vema kuchukua tahadhari iliyopo, usije ukajiangamiza nafsi yako, maana Mungu amenena kuwa nafsi yako ii hatarini iwapo utazini na mwanamke. Nayo aya ya 33 yasema hivi: atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Mtu afanyapo uasherati hupata kovu lisiloweza kuondoka katika maisha yake. Ni kweli kwamba mtu yaweza kufanya hivyo akasamehewa, lakini kovu la kidonda kile huendelea kuwepo. Huwezi kufutilia mbali tendo hilo la uasherati, naye afanyaye kama hilo hana akili kabisa, tena uvunjiwa heshima yake. Heshima yako, msikilizaji, itavunjika iwapo utajiingiza kutenda kama hayo. Jambo hilo kama vile ilivyo limeharibu nyumba nyingi, limeharibu maisha ya watu, limeharibu maisha ya watoto na mambo kama yale. Kwa hivyo, ndugu yangu, wahitaji kuwa na akili, usifanye mambo kama yale, maana yatakuletea shida na fedheha yako haitafutika. Sura hii yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 34 na 35: maana wivu ni ghadhabu ya mtu, wala hata hurumia siku ya kujilipiza kisasi. Hata kubali ukombozi wao wote, wala hata kuwa radhi ujapo mlipa vitu vingi. Masaibu na hasara hii kwao watendao kama haya, yani uasherati. Rafiki, jilinde dhidi ya yote kama haya, maana hasara yake ni kubwa, ingawaje ni jambo unaloweza kujiepusha nalo. Sura ya saba tunayo igeukia sasa, yaendeleza habari zilizoko kwenye sura ya sita. Mada kuu ni kuwa na tahadhari kuhusu mwanamke asiyejistahi na mwasherati. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tano: mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Uzishike amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Zifunge katika vidole vyako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mwambie hekima, wewe ndiwe umbu langu. Muite ufahamu jamaa yako mwanamke, wapate kukulinda na malaya na mgeni akubembelezae kwa maneno yake. Baada ya hekima kutoa tahadhari hii, sasa atupa habari za aliyoyaona. Hii ni kwenye aya ya sita na kuendelea. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya sita hadi aya ya tisa: maana katika dirisha la nyumba yangu nalichungulia katika shubuka yake, nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani kwake. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo neno la Mungu lashuhudia kwamba hekima aliona. Kijana huyo alifanya kutembea akipita njiani karibu na pembe yake, yani karibu na pembe ya yule mwanamke, na akishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Kijana huyu alikuwa akitembea usiku peke yake akielekea njia hiyo. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya kumi hadi aya ya kumi na nne. Neno lake Bwana lasema yafuatayo: natazama, mwanamke akamkuta, ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake. Mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Mwanamke huyu, kama vile maandiko yatuambia hapa, japo kahaba au malaya, alikuwa na dini yake pia. Amdanganya kijana yule kwamba maisha yake na uhusiano wake na Mungu ni salama, akitumia maneno haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Kijana huyu, kama vile ilivyo hapa, hatambui kwamba mwanamke huyu pia ana werevu wa moyo au ujanja. Hebu tuone ujanja wake utafikia wapi. Kwenye aya ya 15 mwanamke huyo aendelea kunena akisema hivi: ndio maana nikatoka nikulaki, nikatafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona. Kwa maneno mengine, malaya huyu amwambia yule kijana kuwa maishani mwake amekuwa akimtafuta sana na sasa amempata. Sikia yanayoendelea kwenye aya ya 16 hadi aya ya 20: nimetandika kitanda changu magodoro mazuri, kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na udi na mdalasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Amechukua mfuko wa fedha mkononi, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Kama vile ilivyo hapa, huyu mwanamke ampa kijana huyo asiyekuwa na akili hakikisho kwamba mume wake hayuko nyumbani hadi siku nyingine. Hivyo ambembeleza kwa maneno, maneno ya kuvutia kweli kweli. Kwenye aya ya 21 hadi 23, neno hili laendelea kutuambia hivi: kwa maneno yake mengi na ulaini akamshawishi, kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda. Huyo akafuatana naye mara hiyo, kama vile ng'ombe aendavyo machinjoni, au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu. Hata mshale umchome maini, kama ndege aendaye haraka mtegoni, wala hajui ya kuwa ni hasara ya nafsi yake. Msikilizaji, hii ni picha gani tuionayo hapa? Uharibifu wa huyo apitiaye njia kama ile. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayepitia njia kama hiyo. Hivyo neno la Mungu laonya kwa kusema hivi kwenye aya ya 24 hadi aya ya 27: basi mwanangu, nisikilize sasa, mkayangalie maneno ya kinywa changu. Moyo wako usizielekee njia zake, wala usipotoe katika mapito yake. Maana amewaangusha wengi waliojeruhi, na jumla ya walio uawa naye ni jeshi kubwa. Nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu, hushuka mpaka vyumba vya mauti. Maandiko hayo yanayomalizia sura hii ya saba kwenye kitabiki cha Mithali yatuonyesha waziwazi kwamba hiyo ni onyo tuipatayo sote kuhusu jambo hili. Onyo hii ni lazima kuchukuliwa kama ilivyo, pamoja na ujumbe wake wa kiroho. Kwa midomo yangu, maneno yote ya kinywa changu yana haki, hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi. Msikilizaji, kuna watu ambao wamekuwa stadi kwa kuchunguza makosa na shida iliyomo katika Biblia. Nakubaliana na hao wanaosema kuwa wana shida kuhusu maandiko, maana hata mimi nilikuwa na shida nilipoanza kusoma neno hili. Lakini nilitambua kwamba shida haipo katika Biblia, bali ina mimi. Shida hiyo ilikuwa katika nia na moyo wangu. Mungu asema kwamba hakuna lolote lililopotoka au la ukaidi katika maneno ya hekima. Hivyo twahitaji kufuatia hekima hii, kwa kuwa hekima hii itokayo kwa Mungu yaweza kutuhifadhi, yaweza kutulinda. Hakuna lolote la kupotoka au la ukaidi linalotoka katika kinywa cha hekima hii. Litokalo katika kinywa chake ni hayo ambayo yaweza kutusaidia katika maisha yetu. Kwenye aya ya tisa, neno la Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo: yote humwelea yule afahamuye, yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Msikilizaji, hekima humwelea afahamuye na hao waliopata maarifa. Hii ina maana ya nini? Namshukuru Mungu kwamba katika Injili twapata hekima na pia twapata maarifa. Elewa kwamba Injili haikuletwa kwa jinsi itakayowapendeza hao wenye akili nyingi. Ikiwa ingelikuwa hivyo, watu wengi hawangeliamini. Ujumbe huu wemwelea afahamuye. Ikiwa una shida na yaliomo kwenye maandiko, basi kama nilivyotangulia kusema, wewe ndiwe una shida. Fikiria hili, kwamba ni rahisi kuona kilicho chini hata umbali wa futi 60 ikiwa maji yaliomo humo ni safi. Ila ni vigumu kuona hata kidogo hilo lililo chini ya futi 1 ikiwa maji yale ni machafu. Kwenye sura ya 3 aya ya 13 na 14 ya kitabu cha Wakorintho wa pili, maandiko yasema hivi: nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikira zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi, wakati lisomwapo agano la kale, utaji uo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Ndugu yangu, waweza kusema kuwa kwa sababu hawaelewi, basi hawawajibiki. Na wengi wadai kwamba kuna utaji katika fikira zao, ndiposa hawawezi kuelewa yaliyomo kwenye Biblia. Lakini tazama jinsi maandiko yanavyosema kwenye aya ya 15 na hiyo ya 16 kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa pili. Hiyo ni kwenye sura hiyo ya 3. Sikiliza: ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Je, ina maana ya nini wao kumgeukia Bwana? Jibu twalipata katika habari ya moyo. Neno lasema kuwa utaji huo huondolewa kutoka kwenye moyo mara wanapomgeukia Bwana. Kwa hivyo shida haipo katika neno la Mungu, bali katika mioyo ya watu. Ni wazi kwamba si hali ya kutoelewa Biblia ndiyo ya kufanya usimwamini Kristo, bali ni dhambi iliyo katika moyo wako. Kuna baadhi ya hayo yaliyo katika maisha yako usiyotaka kuyageuza. Hutaki moyo wako na akili zako zimwinamie Bwana Yesu Kristo. Mara umgeukiapo Bwana, shida hiyo unayodai kuwa ni ya kimasomo, ambayo hasa ni dhambi, itaondolewa. Waweza kuwa na shida nyingi sana, ila hadi umwendee Kristo, shida hizo utaendelea kuwa nazo. Neno la Mungu ni wazi kabisa, na pia lasema kuwa humwelea huyo aliye na ufahamu. Ujumbe wa Injili waweza kumwelea kila mmoja, haiwezi ikawa kwamba atakosa huyo wa kuelewa ujumbe huo. Ni mwanadamu ndiye huchagua kupokea ujumbe ule na kuamini au kutofanya lolote kuhusu ujumbe wa Injili. Hivyo shida huwa katika moyo wa mwanadamu na si sehemu nyingine. Liamini nawe utakuwa salama daima, maana neno hili laweza kukuelea iwapo utachagua kulifahamu, nalo litakuelekea mbele, maana utakuwa umepata maarifa. Hebu na tuombe. Jina lako libarikiwe, ewe Mungu uishie milele, Mungu wa Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya kutupa siku hii ili tujifunze kutoka kwenye neno lako takatifu. Bwana tuwajua kwamba shida tulionayo sisi hii katika mioyo yetu, maana mioyo yetu hupendelea hayo ambayo si ya kiungu. Lakini tuwakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo, tuwakushukuru kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu, tuwakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwamba katika kusoma neno hili na katika uongozi wa Roho wako Mtakatifu waendelea kutusaidia na kutuwezesha kuyaelewa yote yanayotupasa katika maisha yetu na kupokea hekima na ufahamu wa kila jambo linalotupasa sisi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamuongoza, utamsaidia na utamwelekeza kama vile amepokea neno lako leo hii. Haya nimeomba nikijua kwamba yametendeka katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako, akuwezeshe katika siku zako zote upate kuishi katika shule hii ya hekima, yani kumpokea huyo aliye hekima ya Mungu, Yesu Kristo, na kukaa ndani yake, maana yeye ndiye njia na kweli na uzima. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi, maana Mungu ana mengi anayotaka tujifunze kwayo. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni Sunday majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba mamlaka ya afya jamii SHA imetangaza kwamba kuanzia sasa watoto wenye umri wa kati ya miaka 7 na hadi 17 waliosajiliwa chini ya mpango huo watathibitishwa kwa kutumia alama za vidole wanapopata huduma katika vituo vya afya vilivyoidhinishwa na SHA. Katika taarifa, afisa mkuu mtendaji wa SHA Masimwangange amesema mfumo huo wa utambuzi wa alama za vidole maarufu biometrics utatumika kuthibitisha utambulisho mtoto anayepokea matibabu, huku mzazi au mlezi akitakiwa kutoa idhini kabla ya alama za vidole kuchukuliwa. SHA imeeleza kuwa pale ambapo utambuzi kwa alama za vidole hautawezekana, kituo cha afya kitatumia nambari ya utambulisho mzazi au mlezi pamoja na nambari ya siri ya matumizi ya mara moja, yani OTP, kuthibitisha taarifa ya mtoto. Familia ya Esther Wairimu Okeige imeeleza kuhuzunishwa na kifo cha wakili huyo, ikitoa wito wa haki kutendeka. Katika taarifa, familia hiyo imemtaja Wairimu kama mama mwenye upendo na mtetezi aliyejitolea, ambaye kifo chake kimeacha pengo kubwa. Mwili wa Wairimu ulipatikana katika shamba la kahawa eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, ukiwa umeanza kuoza. Hii ni baada ya kuripotiwa kutoweka tangia Juni 10. Kamanda wa polisi wa Juja Isaac Kombo akisema uchunguzi unaendelea kubainisha chanzo cha mauaji ya Wairimu na mazingira yaliyosababisha kutoweka kwake.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

Kama njia moja ya kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya kwa gharama nafuu, kampuni ya bima ya afya Jubilee imeanzisha kampeni ya kitaifa ya afya ya mtaani inayohamasisha umma kuhusu umuhimu wa kutafuta huduma bora za matibabu. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa Jubilee Health Insurance Njeri Jomo, mpango huu utawezesha Wakenya kupata matibabu katika hospitali yoyote kwa gharama nafuu. Chini ya kampeni hiyo, maafisa kutoka kampuni ya bima ya afya Jubilee watatembelea nyumba hadi nyumba kutoa ushauri na uhamasisho kuhusu umuhimu wa bima za afya. Kampeni ya afya mtaani imeanzia Nairobi kabla ya kuenezwa hadi maeneo mengine nchini, ukilenga kupiga jeki ajenda ya serikali upatikanaji wa huduma bora za afya na nafuu kwa Wakenya wote katika vituo vya afya nchini.

0: wakati mwingine ukijaribu kitazama nyuma unajaribu kutafakari ni vipi ambavyo uliwezeshwa, ni vipi ambavyo ulimudu kuweza kukwea huo mlima. Kumbuka kwamba kuna yule anayekutia nguvu. Huwa natupa ukumbusho kwamba hata vijana wenye nguvu ndio wanaweza lemea ama wanaweza legea. Kuna wakati ambapo pia wana wa simba wanaishiwa na nguvu, lakini kwako wewe ambao unamtumainia Mwenyezi Mungu, kwako wewe ambao unamtegemea Mwenyezi Mungu, utatiwa nguvu. Na hivyo basi jambo ambalo linakaa kana kwamba kwako ni mlima, na kwa kwamba atakaye kuwezesha kuweza kukwea, atakaye kuwezesha kuweza kupanda si mwingine ni huyu Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo, ambaye kwake twapokea nguvu kutoka. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele katika safari ya maisha, najua kwamba ni mwezi wa saba, tarehe yake ni ya nane, mwezi huu wa mwaka huu wa 2027, kwamba katika kila jambo unalolifanya, katika hatua unayoipiga maishani, wacha egemeo lako, tumaini lako lisalie kuwa kwake Mwenyezi Mungu. Asanti sana kwa leo ambao unaona kwamba wananiambia kwamba tayari washajiunga pamoja nasi, lakini kabla niweze kusoma jumbe za kwako, ni kuandae na mapema, manake chini ya karibia dakika kama 13 zijazo itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 4 dakika 40, tukisema kwamba saa 5 kasoro dakika 20 tutakuwa tunahitaji tuweze kupokea neno la himizo asubuhi ya leo, ndiposa iwe kwamba tunapoendeleza shughuli zetu za mchana wa leo, ikiwa ni chini ya siku Hekima Wednesday, tunazidi kuelimishana mawili na matatu ikija maisha tunayoyaishi. Kwa hivyo ndio jambo la msingi, manake pia iwapo una wazo, una ujumbe wa kuweza kutuhekimisha, usisite kutuma. Nitakuwa nasoma hizo jumbe kupitia nambari zetu ambazo zipo wazi kwa manufaa yake mgeni, ni 0722174200. Tufanikishie kujua kwamba ni lipi ambalo linakuhusu, pia jambo la hekima ambalo unahitaji kushiriki pamoja nasi. Usikasite kutuma ujumbe, tutakuwa tuwazungumza, lakini kwa sasa nataka tuweze kujua ni yepi ambayo imekuwa yanajiri na kugonga vichwa vya habari tangu tulipoachana hapo jana. Manake najua kwamba mengi yamekuwa yanatukia. Wapo ulikuwa umeenda kazi hapo jana, uliwezeshwa, labda ulikumbana na tatizo la usafiri, kando na hapo pia barabara baadhi yazo zikao kwamba zimefungwa, ndio masuala ambayo tunazungumzia mchana wa leo. Lakini kabla ya hapo, to you can share in your messages kupitia WhatsApp line 0722174200, zinasalia kwa nambari zetu za mawasiliano.
1: Broadcasting tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.
0: Bila shaka hapo ndipo tunapoanzia asubuhi ya leo, manake nikijaribu tu kurusha jicho langu kwa yale ambayo yamekuwa yanatukia ama yanatokea tokea mchana wa jana, nikianza na swala kuhusiana na siasa kidogo, manake marekebisho ya mfumo IBC, unapata kwamba tume ya uchaguzi tunaizungumzia IBC imezuia wasiwasi ama imezua wasiwasi miongoni mwa Wakenya baada ya kwanza kufanya kuboreshwa kwa mfumo wake wa teknolojia, ikiwa na maana ya ICT, huku wananchi wengi wakiripoti kutopata taarifa zao za usajili wa kupiga kura kupitia mfumo huo. Manake unapata kwamba it is a platform ambayo huwa inakuwezesha kujua kwamba labda ni wapi ambapo utakuwa unashiriki uchaguzi, ikija katika swala la uchaguzi la mwaka kesho 2027, na pia eneo ambalo utakuwa unafanikisha upigaji wa kura. Kwa hivyo unapata kwamba pia Wakenya wengi walikuwa wameibua hofu kuhusiana na kutokuwa na uwezo wa kupata maelezo kupitia hiyo platform, lakini najua kwamba pia ni swala ambalo lazidi kuangaziwa. Najua kwamba jawabu tutakuwa tunalipata katika siku za hivi karibuni. Kando na hapo, unapata kwamba pia hapo jana, nikianzia pale mahali ambapo tuliachania jana, manake najua kwamba wengi ya watu hawakuwezewa kufika katika maeneo yao ya kazi. Kwa sababu gani? Inakuwa kwamba kufuatia taarifa ama tangazo la baadhi ya wanaharakati kwamba hapo jana wangekuwa wanafanya maandamano katika baadhi ya barabara hapa jijini Nairobi, unapata kwamba pia idara ya usalama ikalazimika kuweza kuwekeza na kutia nguvu katika kupigwa kwa doria, na hivyo basi ikapelekea baadhi ya barabara kuweza kufungwa. Kwa hivyo unapata kwamba pia shughuli za uchukuzi ikawa kwamba zikatatizika, na hivyo basi unapata pia wengi wa watu hawakuwezewa kuweza kufika katika maeneo yao ya kazi. Lakini mwisho wa kuisha ni siku ambayo pia imetamatika hapo jana.

0: Alafu pia kukawa na maadhimisho ya siku ya Kiswahili hapo jana. Wewe sijui kama uliadhimisha ama ulikuwa tu ni mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji. Mwisho wa kwisha, manake pia ni jambo gani ama neno gani la Kiswahili kitambo lilikuwa linakushangaza na kukushtua. Mimi binafsi kuna neno ambalo laitwa segemnege. Nilikuwa nashindwa, kwani Waswahili walikosa maneno yote, wakaona watunge neno kama segemnege, kumaanisha mambo yameenda mrama miongoni mwa hadithi kama na hizo. Kwa hivyo unapata kwamba ndio maadhimisho yake hapo jana pia kawa inafanywa. Huwa inakuwa actually tarehe 7 mwezi wa 7 inakuwa ni siku ya Kiswahili duniani Na tunapozidi kusonga mbele kuhusiana na masuala mengine, pia kuna taarifa ambayo nimekuwa najaribu kuifuatilia na ikawa ina raise so much concern, maana yake kuhusiana na ajali ya basi la Tahmid katika eneo la Machakos. Mtu akawa anajaribu kuniambia kwamba Timo, ikiwezekana uzungumza na hao madereva wa Tahmid. Acha niachie story hapo, lakini mwisho wa kuisha kwamba madereva, natumai kwamba tunazidi kuwa waangalifu manake si lazima tuharakishe. Haja gani uharakishe ukose kufika unakokwenda, ama uende kwa mwendo wa kistaarabu ufike ukiwa salama salmin. Kwa hivyo unapata kwamba pia ni zile concerns ambazo unapata kwamba watu 6 walifariki dunia na wengine wakijeruhiwa vibaya baada ya basi la kampuni ya Tahmid lilokuwa likielekea magharibi ya Kenya kwa likitokea magharibi ya nchi kuelekea eneo la Mombasa lipogongana uso kwa uso na lori katika eneo la Machakos mwendo wa saa 7 usiku. Kwa hivyo tunazidi kuomba faraja kwa wale ambao wameaga na familia ambazo zimeweza kupoteza wapendwa wao, na iwe kwamba pia tunawatakia afueni ya haraka wale ambao walipata majeruhi kufuatia huo mkasa wa ajali. Zaidi ya yote pia wito kwa madereva, iwe kwamba ikiwezekana tusiwe na haraka tuweze endesha magari kistaarabu, sivyo? Hivyo basi natufikisha dakika zikiwa ni 28 ndizo kasoro kuwadia mwendo wa saa 5 asubuhi. Niwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tumekuwa tunajaribu tu kutupa macho kujua ni yipi ambayo imekuwa inajiri tokea alasiri ya jana kufikia leo asubuhi, na ni yipi ambayo pia utazamia, manake najua kwamba watu wa eneo la Olkalau na wanazidi kuketi tayari kwa ajili ya uchaguzi mdogo. Na unapata kwamba pia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akawa anasitisha, manake alikuwa ameahidi kwa kwamba atakuwa anachukua likizo ya siku 45 jambo ambalo unapata kwamba kwa njia moja au nyingine hajawezewa kuweza kulifanikisha. Anaona kwamba joto la kisiasa limepanda juu sana, na akiendelea kusema kwamba kwa ile sabbatical leave kidogo mambo yatawaendea mrama wana chama chake chaitwaje DP. Kwa hivyo mwisho wa kuisha ni likizo ambayo natumai kwamba ameweza kuisitisha, na kuanzia leo hii anatazamiwa kuonekana kwenye majukwaa ya kisiasa na nje ya eneo la kati. Kwa hivyo ni baadhi tu ya masuala ambayo unapata kwamba yamekuwa yanazungumziwa kwa sana, na pia iwapo kuna jambo ambalo linakuhusu linatuhusu toka eneo liloko, usisite kutujulisha, maana nambari zetu zinasalia kuwa wazi, hasa ukitumia WhatsApp itapendeza. That is on 0722174200 zinasalia kwa nambari zetu za mazungumzo wa WhatsApp. Asanteni sana. Sheila Mbone, unaendeleaje? Umepona? Nasema kwamba Gibrai 45 well represented. Asanti Konzo Godi, na unawakilisha maeneo ya Kikuyu, nasema kwamba it's very loud and very clear. Asanti. Ujumbe mmoja kabla nichukue upumziko hapa. Praise God and good morning Timo. Asubuhi njema, unashukuru Mungu maana siku umeianza salama na au salama na unauona uweza wake Mwenyezi Mungu. Manake unasema kwamba hapa Viga County maeneo ya Guluma Village kajua ndio kamechomoza kwa bidii. Ni Eva Barus Onyango ukiwa maeneo ya unasema kwamba ukiwa maeneo ya Vihiga Guluma, unatumai leo kwa kila unamtumainia Mwenyezi Mungu kwa kila jambo la leo, ukituma shout outs zako kwa your mom Mary Onyango, retired captain pale, Joyce Onyango, Mose wakiwa Kimilili Makunda supermarket ya Eastern Pool wakitegea maeneo ya Kimilili, ambassador Mamika akiwa Gashie, Eric Masanduku wa Chwele, Rogers na Emily Wanandi na wana BHB wote popote walipo, wawe na siku njema. Kwa hivyo nachukua pumziko fupi, nikirejea tuweze kujumuika sote kwa pamoja katika kitengo chetu cha neno la himi. hizo, natumai kwamba umeketi tayari. Fungulia na mapema katika Agano la Kale. Hapo ndipo tutakapokuwa twajikita. Kwa hivyo nisitumie macho wakati ambapo wino upo. Mwanzo kabisa nampisha Rebecca Soki Kalwenze na wimbo kile ninachojua. Baada ya pale iwe kwamba tujumuike sote kwa pamoja katika kile kitabu cha Esther, tuweze kuanzia pale katika kuhimizana. Uhali gani, umamkaje? Hii ni Mixed Flavors.
1: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Mwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene, habari za Yesu.
2: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza BHB.

0: huo ndio ujasiri nafaa tuwe nao, tuwe na ile confidence kujua kwamba anatushughulikia. Uwe na uhakika kwamba hauko peke yako katika safari ya maisha, yuko pamoja nawe, atakuwezesha, atakufadhili na atakulinda dhidi ya madhara yoyote, na zaidi yote kwamba utoshelezi unazidi kupokea toka kwake, anavyotuambia Purabika Sokika Lwenze na wimbo kwamba kile ninachojua kwamba anatushughulikia. Hata wewe msikizaji anakushughulikia, usikate tamaa, usihofu. Inapotufikisha dakika zikiwa ni 19 ndizo kasoro kuweza kuwadia mwendo wa saa 5 asubuhi, lakini kabla ya hapo iwe kwamba tumepata kuhimizana, tumepata kutiana moyo na kisa kimoja, manake pia ikiwa ni hekima Wednesday, swala ambalo nitakuwa naliguzishia ni hekima yake dada mmoja kwa jina la dada Esther, simu ikali Esther kwenye Biblia, sivyo? Na pia nisema asanti sana kwa wale wote ambao wanaona kwamba tayari washaanza kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao. Kumbuka kwamba pia matoleo yako inakuwa kwamba tutakuwa tuomba pamoja, labda ni kipi ambacho nazungumzia kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza. Kufanyika kwa mwananguzo wa Biblia usema inakuwa kwamba inatuwezesha kama kituo kuendeleza hii kazi ya kimisheni katika kuwafikia walengwa zaidi na kumudu gharama ambayo inaambatana pamoja na kuwezesha kituo kukujia kwa masaa 24. Manake unapata kwamba kuna masuala kama vile generators ambazo zinahitaji ufadhili wa mafuta, kando na pale katika kuona kwamba masafa yetu yanakujia kwa njia ambayo ni kamili, kuzidi kuimarisha minara yetu, na zaidi ya yote kwamba kupanua masafa, kuona kwamba tunakujia kwa njia ambayo ni kamili. Na ndio tunakupa hiyo fursa kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yako, kupitia mchango wako wa kifedha. Paybill yetu nakupa ndio hii hapa. Paybill inafanyika kwa ya 332550, account ikiwa ni 967. Tupo pale, paybill 332550, account inasalia kuwa 967. Nitakuwa na kukumbusha tu punde baada ya neno la himizo, lakini natumai kwamba sote kwa pamoja tumeweza kufika katika kile kitabu cha Esther 4. Sitakuwa na kisoma chote, lakini najua kwamba katika simulizi yetu ya asubuhi ya leo ni kisa ambacho wakijua. Manake Esther ambaye jina lake la Kiebrania lilikuwa ni Hadasa, alikuwa ni msichana wa Kiyahudi aliyeishi uhamishoni huko Shushani katika mji mkuu wa miliki ya Uajemi, na alikuwa yatima baada ya kufiliwa na wazazi wake wote wawili, naye akalelewa na binamu yake mkubwa aliyeitwa Mordekai. Najua wengi tunajua hadithi ya Mordekai ambaye alimpenda na kumtunza kama binti yake mwenyewe. Na wakati huo mfalme wa Uajemi kwa jina ambalo linajulikana kama Ahasuero, na labda kama unataka pia kulipata jina lake kamili na ukoo aliotokea, natumai unapatikana katika kile kitabu cha Danieli, mlango wake ni wa 9 mstari wa kwanza, iwapo sijakosea, ndio utapata ufafanuzi zaidi kuhusiana na hiyo jamii ya huyo mfalme wa Uajemi. Na alimfukuza huyo mfalme, alimfukuza Malkia Vashti, najua kwamba hilo jina pia tumelisikia, kwa sababu ya kukataa kutii amri yake mbele ya wageni. Na ili kupata malkia mpya, mfalme aliamuru wasichana warembo bikira kutoka majimbo yote ya ufalme wakusanyike ikulu ili mfalme achague mmoja wao. Na Esther alikuwa miongoni mwa wasichana waliochukuliwa kwa ushauri wa Mordekai. Esther alifanya siri utambulisho wake kwamba yeye ni Myahudi. Najua kwamba it's one of the stories ambazo twazifahamu. Manake tu pamoja katika kile kitabu cha Esther, kwa wewe ambao unajiunga pia pamoja nasi. Na tukiendeleza kwamba Esther alipata kibali kikubwa machoni pa Hegai, msimamizi wa wanawake, na hatimaye mbele ya mfalme Ahasuero, jinsi ambavyo nilikuwa nimekutajia. Na mfalme alimpenda sana Esther kuliko wanawake wengine wote, akamvika taji la kifalme na kumfanya kuwa malikia badala ya Vashti. Na muda mfupi baadaye mfalme alimpandisha cheo mtu mmoja mkatili kwa, na alikuwa mwenye kiburi, aliyeitwa Hamani, na akamfanya kuwa waziri mkuu, hadithi ambayo pia najua kwamba tuifahamu. Na mfalme aliamuru kwamba kila mtu amsujudie Hamani, lakini Mordekai alikataa kufanya hivyo kwa sababu imani yake ya Kiyahudi haingemruhusu kufanya hivyo. Manake imani ya Kiyahudi ilikuwa inawaruhusu tu kumwabudu Mwenyezi Mungu pekee. Na hili lilimkasirisha sana Hamani, Na alipogundua kuwa Mordekai ni Myahudi, Hamani hakuona inatosha kumuua Mordekai peke yake. Alipanga njama ya kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa katika miliki nzima ya Uajemi. Na Hamani alimlagai mfalme kumwambia kwamba kuna taifa fulani lina sheria tofauti na halitii sheria za mfalme. Na mfalme akamwamini na kumpa pete yake ya muhuri, ikiwa na maana kwamba alimpea idhini. Hamani akaandika sheria ya kupiga kura. Najua kwa wale ambao labda mmepiga theolojia inaitwayo puri, ili kuchagua tarehe maalum ya kuwaua na kuangamiza na kupora mali ya Wayahudi wote, wazee, vijana, wanawake pamoja na watoto kwa siku moja. Na sheria hiyo ilisambazwa kwa haraka katika miliki yote. Labda utakuwa unashindwa ni wapi ambapo unaendelea na kisa changu cha asubuhi leo tunapohimizana. Ni kwamba Wayahudi walipoiona sheria hiyo, kulikuwa na kilio kikubwa, kufunga na maombolezo. Mordekai alivaa magunia na majivu, akasimama nje ya lango la mfalme akilia Esther. Alipotuma mtumishi wake Hataki kuuliza kuna nini, Mordekai alimtumia Esther nakala ya sheria ile ya kumtaka aingie kwa mfalme ili kuomba rehema kwa ajili ya watu wake, manake Wayahudi wangeuawa. Na Esther alikabiliwa na mtihani mkubwa wa kimaisha, manake unapata kwamba pia kuingia katika malango ya mfalme ilikuwa ni hatia kwa mujibu wa kanuni za pale. Na hivyo basi unapata kwamba mtu yote, mwanaume au mwanamke, aliyeingia katika ua ama ikiwa ndani ya compound ya mfalme bila kualikwa, sheria yake ni moja tu, ilikuwa kwamba ni kuuawa. Ukisoma hapo kuanzia Esther 4:13 hadi 14, najaribu kwenda kwa ufupi. Lakini unapata kwamba hatua ya kijasiri, manake tu ndio wakati pekee unapata kwamba Wayahudi wangeza kujikomboa. Kwa sababu gani? Asingechukua hiyo hatua Esther kama malikia, ingekuwa kwamba Mordekai pamoja na Wayahudi wote wangeuawa kufuatia njama yake. Nani yule mmoja ambaye nilikuwa nimekutajia jina lake pale juu, Hamani? Lakini unapata kwamba hekima sasa ya manake, tukiwa tunajikita pale kwenye hekima ya Malkia Esther, hakuwa na haraka. Manake aliporuhusiwa na akapata kibali mbele ya mfalme, aliingia ndani ya malango japo kwamba hakuuawa. Inakuwa kwamba pale baadaye akapata kile kibali cha kufika kwenye malango yake mfalme na akawaalika. Manake kusudi lake, hata jambo alilotaka kulizungumza hakuzungumza kwa huo wakati. Na najaribu kwenda kwa ufupi, manake baada ya kualika kwa karamu baadaye, ikiwa na maana ya mfalme pamoja na Hamani, unapata kwamba akawasilisha malilio yake, kilio chake mbele ya mfalme, na akamjulisha kuhusiana na njama ya jamii ya Wayahudi kutaka kuuawa, iliyokuwa njama yake Hamani. Na wakati ambapo nikisoma hiyo hadithi, manake unapata kwamba pia jamii ya Wayahudi walilazimika kuweza kufanya mfungo, jinsi utakavyoona iwapo utasoma hicho kitabu chote kwa jumla. Nimejaribu kwenda kwa ufupisho tu. Mwisho wa kuisha, mambo waliyofanya ni kwamba Esther alionyesha ujasiri mwanzo, na kwamba hakukimbilia kwenda kwa mfalme anafika kama amewasilisha hoja yake, la hasha, aliendeleza kwa strategy, aliendeleza kwa mpango fulani, iwe kwamba pia Hamani ajipate katika mtego wake yeye mwenyewe. Na ndio ikawa inanikumbusha kwamba wakati mwingine pia nasi tunapokabiliwa na changamoto, huwa inakuwa kwamba tuna strategy ya kuweza ku approach hiyo changamoto, ama huwa tunai approach tu moja kwa moja, kwamba labda mtu anakuwazia mabaya. Kuna strategy ambayo unaweza kuwa unayo ya kuweza kumkabili, ama moja kwa moja utamkabili juu kwa juu. Nilikuwa nataka tuweze kusoma hicho kifungu chote kwa pamoja, manake tuweze kujifunza kwamba wakati mwingine jinsi ambavyo tunakabili changamoto ambazo labda ina nia mbaya kwetu sisi, lakini the best way ya kuweza kuiapproach ni kuambatanisha na hekima juu yake. Kando na pale, Esther pamoja na ile jamii ya Wayahudi pamoja na Mordekai walilazimika kuingia kwenye mfungo, manake they didn't hawaku approach hiyo issue physically, wali approach kwa njia ya maombi. Na unapata kwamba ni ukumbusho gani tulionao asubuhi ya leo, kwamba pia kwa changamoto ambazo inakuwa kwamba twakumbana nazo katika maisha, si zote ambazo tunafaa tuweze kuziapproach na akili na fahamu zetu tu, la hasha. Kuna nyakati ambazo zitatuhitaji tuweze kuapproach changamoto ama shida ambayo inatukumba kwa njia ya maombi, jinsi tu jamii ya Wayahudi walivyofanya wakiongozwa naye si mwingine Malkia Esther. Kwa hivyo asubuhi ya leo, mchana wa leo, tunapoendeleza kazi zetu tukiwa tunazidi kupokezana hekima, jua kwamba kuna masuala ambayo yanakutatiza katika maisha, utahitajika kuweza kuyafikia kwa njia ya hekima na maarifa. Kando na pale, utahitaji kuweza kuomba. Ikikulazimika pia uweze kufunga, funga. Kwa sababu gani? Ushindi utaupokea. Amen and amen. Inakuwa ni baraka msikizaji kuweza kujumika pamoja nasi katika neno letu la himizo. Cha msingi ni jua tu kwamba kuna masuala yatakuhitaji uwe na hekima, kuna mambo ambayo utahitaji uweze kufunga. Kibali chake Mwenyezi Mungu utakishuhudia, ushindi umehakikishiwa. Cha msingi tu ni kwamba tumaini lako mwekee Mwenyezi Mungu, usiweke kwa binadamu, kwa vitu na ushawishi ulionao. Wacha tegemeo lako lisalie kuwa kwake Mwenyezi Mungu. Amen and amen. Nikirejea muda usiokuwa mrefu, tunahitimisha kwa njia ya maombi.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: And amen. Dakika naona kwamba ni chini ya dakika nane kufika majira mwendo wa saa 5 asubuhi saa ya Afrika Mashariki. Wapo na jiunga pia pamoja nasi ni kitu unacho kienzi cha Biblia Husema Broadcasting, tunapokutangazia moja kwa moja toka katika mji wa Nairobi. Na hivyo basi nikawa nimekukumbusha kwamba pindi tu baada ya neno la himizo nitakuwa nahitaji niweze kukukumbusha nambari zetu za paybill kwa ajili yako ambao unaguzwa kuweza kufanya matoleo yako na kusimama na kituo hiki kwa sababu ya kuzidi kuendeleza kazi hii ya kimisheni, utumishi huu, na kwetu pia kuzidi kueneza neno hili la injili. Kivipi? Inakuwa kwamba umekaribishwa kuweza kushiriki katika hayo matoleo kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia sadaka za kwako, kupitia fungu lako la 10. Kando na pale, jinsi atakavyokuwa na kuongoza Mwenyezi Mungu, manake pia kuna wale watakao jinyima kuona kwamba huduma hii inaendelea. Na hivyo basi umekaribishwa kufanya hivyo kupitia paybill ambayo ni 332550, that is 332550, account inakuwa ni 967. Labda nimeitaja ukiwa haujakuwa tayari nairejelea tena, paybill inakuwa ni 332550, account inakuwa ni 967. Mchango wote wa kifedha ule inakuwa kwamba utatuwezesha kuweza kutimiza makuu zaidi na kuwezea kufikia malengo yetu, kuona kwamba neno hili la tumaini linazidi kujia kupitia vipindi ambavyo tunakuletea, kupitia nyimbo tunazo kuchezea, na pia kutuwezesha kupanua masafa yetu, kuona kwamba kila sehemu ya nchi inatupata kwa njia ambayo ni kamili. Lakini pia cha msingi kwako kama msikizaji, labda kupitia matoleo yako hautawezeshwa kwa sasa, maombi yako pia ni ya muhimu. Amen. Kuombea kituo hiki, kujinyima dakika moja na kutuombea kuona kwamba pia masafa yetu hayatatiziki, changamoto za hapa na pale hazitokei, litakuwa ni jambo la msingi. Kwa hivyo pia kando na matoleo yako, maombi yako pia muhimu kabisa kuona kwamba kituo hiki kinasalia kuwa kitovu cha tumaini kwa yule ambaye labda ameshushika chini, kwa yule ambaye labda anahisi kukata tamaa, kuona kwamba sauti hii inamfikia. Inapotufikisha dakika zikiwa ni 5 kasoro kufika mwendo wa saa 5 asubuhi, Faith Kendie na muone upande wa pili, ama ukipenda Faith Kendie anajitayarisha kwa ajili ya shajara kimkutasari. Lakini utaniruhusu mwanzo niweze kuwataja wale ambao wameweza kujinyima, wameweza kutenga muda wao na kufanya matoleo, iwe kwamba pia sadaka hizi tunazikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu kabla ya kupisha shajara kimkutasari. Julia Ruto, barikiwa sana, Mungu akutende wema, matoleo yako yamefika, Alright, Agnes Kimeo, Mungu akutende wema. Thomas Mlama, na kuona pale Mungu akubariki kwa sana. Ribiro Kinyanjui, nimekuona Mungu akakutende wema. Caroline Kitetu, kabarikiwe kwa sana. Kando na pale namuona pia Elizabeth Marango, barikiwa sana. Unanikumbusha mwalimu wangu wa biolojia high school, alikuwa anaitwa Marango. Barikiwa sana Elizabeth Marango. Nimekuona Petronila Malia, nimekuona Mungu akakubariki. Na wengi tu, Agnes Mwangangi, Hilary Bet, Susan Ogwoka, wengi tu akina Julius Kisilu, Ruth Ebis, na kuona pale Mungu akazidi kuwatenda wema. Kwa hivyo hayo majina nitakuwa nazidi kuyasoma, lakini kabla ya kuhitimisha kwa sasa, niruhusu hizo sadaka tuweze kuzikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. Mungu, twasema ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwaminifu, na kushukuru kwa ajili ya hawa ambao wameweza kujinyima na kufanya matoleo yao, kuona kwamba kituo hiki kinasalia kuwa hewani. Hivyo basi Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya haja na mahitaji walionayo, iwe kwamba kila mmoja unamshughulikia, unamtenda wema wako, na nena ulinzi wako, ufadhili wako, utoshelezi toka kwako unazidi kufanyika fungu lao. Inakuwa kwamba wamekingwa wanapoingia na kutoka, wasije pungukiwa maishani. Zaidi ya yote kwamba twanena afya njema, hata zaidi ya yote kwamba kusudi na hitaji la kila mmoja unakutana nalo, sababu yake ya kutoa waifahamu, kamkumbuke, usije mwacha. Wasikilizaji wote kwa jumla, hata wale wanaozidi kuomba pia pamoja nasi, tunawakabidhi mikononi mwako, kwamba wanashuhudia baraka zako na ufadhili ili wako. Pokea sifa, pokea utukufu, ni kwa jina kuu, jina takatifu la mwanako Yesu Kristo, tuomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika ni tatu chini kufika mwendo wa saa saa tano asubuhi, na mpisha Faith Candy. Pupunde tu baada ya pale, tujumike sote kwa pamoja katika awamu ya pili ya kipindi Mixed Flavors.

0: zenyu kupitia kurasa za kijamii, nitakuwa nahitaji nizisome baadaye, lakini kwa sasa niruhusu kwa wale wa simu za moja kwa moja angalau nipokee 2-3 kabla ya kuweza kuhitimisha hicho kitengo. BHB hello. Kunradhi. BHB hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Unanisikia?
0: Nakupata vyema.
1: Lakini unasikika ukiwa mbali.
0: Unanisikia kwa mbali?
1: Kwaje Timo?
0: Nashukuru Mungu labda wewe.
1: Niko mzima, Yesu ni Bwana. Chialedi.
0: Karibu sana Chialedi, umeamkaje?
1: Niko tu huku Masiwe ta.
0: Shughuli
1: zimekuwa nzuri, tunashukuru Mungu, tumeamka tumeona jua.
0: Naam.
1: Saa hii hakuna baridi.
0: Tuashukuru Mungu. Unawatakia nani heri njema za siku kazini?
1: Watu tu wana timu BHB na chako siwaingie.
0: Naam.
1: Ili asikisa ingu.
0: Mhm.
1: Nasi Masi Mwanza, just Masi Mwaka, yes. Ana Ndandi wa Masinga Mili ya Mdako.
0: Mhm.
1: Mama Eric wa Saudi Mbi.
0: Naam.
1: Huyu Karo wa Embu.
0: Mhm.
1: Na huyu social benedeta wa yua, huyu amenyambasa tu.
0: Yes.
1: Alafu Esther Mkali mahali alipo.
0: Mhm.
1: Ayue tunampenda na Monica Kamukwa, tunawapenda sana, kina Wandukusi wote, kina Eric Omondi. Unajua Eric Omondi, hata uwezi ukatoka mtisha yeye na wewe.
0: Eric Omondi. Anaitwa Elvis Omondi.
1: Elvis
0: Omondi.
1: Omondi, lakini sauti senu. Sina banana.
0: Nitamfikishia salamu hata kwa sasa na kusikia.
1: Na huyu Miriam Wandango.
0: Yes.
1: Na kuna mwingine alipotea.
0: Anaitwa
1: na? Alikuwa wa sana sana Shambi Kishuku, anaitwa Elizabeth Dago. Huyo hata hatusikiangi sauti yake, sijui mahali alipo, akoachi. Lakini Mungu ni mwema tu kila wakati.
0: Amen, amen.
1: Situbarikiwe sote pamoja. Alamu.
0: Yes.
1: Kuna wa mama wa huko Chezi hivyo, huyu mmoja anaitwa Mother Ndolo ni Reverend. Na lasi mungu hapo Makutano.
0: Yes.
1: Sani kasi Kioko ni teacher hapo tena Makutano Weber Church. Wabarikiwe tu. Na kuna Luzi Mbetu.
0: Yes.
1: Ni Vasta, nae ni wa huko Chezi hivyo.
0: Amen.
1: Kwa hiyo tu ninawapenda na tuendelee tu kuombeana Timo.
0: Barikiwa sana.
1: Amen.
0: Mchana mwema Chia Lady Dorcas BHB hello. Karibu sana. Tuwazungumza na nani?
2: Wanyama kutoka Bungoma.
0: Karibu sana. Unasikiza ukiwa wapi kwa sasa?
2: Kwa sasa nikiwa Machakos.
0: All right. Hivyo basi unawatakia kina nani siku njema katika upande wa Machakos?
2: Natakia mamangu anaitwa Mamani, natakia bradangu anaitwa Mwanzas.
0: Yes.
2: Tuwakula kutoka Tita.
0: Yes. Barikiwa sana wanyama wasalimu wana maachana, ukirudi Bungoma wapi salamu pia.
2: Sawa sawa, asante pia na wewe na siku njema.
0: Amen. BHB hello. 0722174200. Inakuwaje BHB hello?
3: Hello.
0: Karibu sana. Amen. Alex wasemaji?
3: Niko hapa tu.
0: Leo uko wapi? Wajua unakuwa unazunguka Kenya nzima wewe.
3: Naitwa Timu Tanga Tanga, mimi nimekuja Madhare North. Sasa niko Mtingiri Road.
0: Ehe.
3: Pande ya Kashie, Timu hiyo kazi.
0: Leo uko Kashie?
3: Karibu na Kashie, naitwa Mtingiri Road.
0: Nimepaona na pajua.
3: Hapo tu.
0: Okay, hivyo basi heri njema kazini ni kwa Tanga. Alex anapotea kama haja watakia 1-2. BHB hello.
1: Hello.
0: Naam.
1: Nimesahau kusalimia Alex.
0: Ehe.
1: mutesia wa

0: wawiko madhale, siyo ni madhale ama ni wapi, unajitia na jieta tanga tanga.
1: Yuko kila mahali.
0: Nimesahau, yeye ananisalimu sana, nimemsalimia na huyu karo wa Embu.
1: Yes.
0: Wasiona kama nimewapita, watu ni wengi na watu tu ninawapenda.
1: Amen, wamepata salamu.
0: Barikiwa.
1: BHB, hello. Biblia usema hello. Ebu pasa sauti yako. BHB, hello. Biblia usema hello.
2: Hello.
1: Karibu sana.
2: Salamu sana.
1: Unatoka maeneo gani?
2: Ni James ndiye kutoka upande wa Muranga.
1: Muranga kwema? Muranga kuko sawa
2: Sasa tuko salama kabisa.
1: Heri njema kazini ni kwa kina nani? Unawatakia kina nani heri njema za kazi?
2: Sasa mwenzangu James ndiye.
1: Naam.
2: Sasa Philip Nyakundi. Na wazazi wangu sasa Robert Yongeli. Na maimamu sasa Cheni Nyamisa.
1: Amen.
2: Nimeshukuru sana.
1: Barikiwa sana wasalimu Muranga.
2: Aya, amina.
1: Safi. BHB, hello. Biblia usema hello.
3: Hello, BHB.
1: Karibu sana.
3: Hello.
1: Naam, nani mwenzetu? BHB, hello.
4: Timon Merit.
1: Pole, kwa hivyo karibu.
4: Asante, nasema hao wote waingie ndani, nimesikia kutoka theater. Longas. Toka Sindumi.
1: Naam.
4: Mamairi. Kalo Aembu. Basi.
1: Yes.
4: Na umariba mahali aliko, watangazaji wote nawaambia tukumbukane na siku njema.
1: Barikiwa sana Alex, tunakutakia siku njema pia nawe.
4: Asante.
1: Amen, amen. Hivyo tunapozidi kusonga mbele, dakika naona kwamba ni chini ya 13 kufika mwendo wa saa 6 mchana, nitakuwa nahitaji tu niweze kuhitimisha angalau na simu moja ama mbili za mwisho kabla yetu kuweza kuhitimisha hii awamu ya sasa, lakini tazamia kwamba kunayo mengi tu ambayo tumeratibu katika saa ijayo. BHB, hello. Biblia usema hello. BHB, hello. Biblia usema hello.
3: Hello.
1: Karibu sana.
3: Mwepesi wa wepesi. Kwa mimi huyu nimefika.
1: Leo shughuli zimekuweka wapi?
3: Shughuli hapa tu hapa Mwote Junction. Unajituma tumo ndio ni kutafuta.
1: Wewe kama mwepesi najua unapenda kujituma.
3: Nashukuru sana kwa hiyo usia unasema kuhusu biashara. Nashukuru kabisa kwa ile usia uko sawa.
1: Karibu sana. Kwa hivyo unawatakia kina nani siku njema kazini?
3: Naanza na huyu tangatanga ambaye anaitwa Alex. Alafu Mbazu Rogers. Alafu nimpate Kimogotio na Masimogotio. Alafu especially mingeya akiwe nda maravimu sa Mingoria.
1: Yes.
3: Alafu na mameriki wa sauti pini unu Shilambone. Na karo wa Embu na wote nyo meteke wawe na siku njema wanapo jituma.
1: Amen. Mwepesi wepesi pia nao barikiwa siku ya baraka. Amen. Hivo basi simu ya kutufungia kwa sasa. BHB, hello. BHB, hello.
5: Hello.
1: Naam.
5: Nazungumza na Brasilini kutoka Makueni Kalawa.
1: Makueni kwema.
5: Makueni kwema, baraka za Bwana.
1: Amen. Jua ama baridi baridi? Makueni kuna kuanga na baridi?
5: Bana, huku kuna baridi kajua za mjini, lakini sasa hivi baridi imekuwa mingi kibao.
1: Tunashukuru Mungu. Unawatakia kina nani heri njema kazini basi?
5: Sasa ni Mayere from the Mission Cowboy.
1: Yes.
5: Mwingine ni Elizabeth kawa akapepo. Mwingine anaitwa Nasi Kimandi.
1: Naam.
5: Na mashabiki wote wa BHB nawapenda sana, Mungu awabariki.
1: Naam.
5: na wakuwe na wakati mwema. Pia na wakia.
1: Barikiwa pia wasalimu wana makweni wote kwa jumla.
5: Baraka.
1: Amen. Hivyo basi, nahitaji tuweze kufungia hapo. Naona simu zinazidi kulia kwa sana. Acha seme nikamfungie nje. Hebu tufungie basi. BHB, hello. Biblia usema hello. Hello. Naam.
6: Hello.
1: Nani mwenzetu?
6: Yeah, na Walter kutoka Nakuru.
1: Karibu sana Nakuru kwema.
6: Yeah, Nakuru kwema.
1: Karibu sana. Umeanzia siku wapi na inakupelekaje?
6: Siku iko vyema, tunaendelea vyema, ni jua tu kumewaka.
1: Nikumbushe jina.
6: Jina ni Walter, Walter kutoka Nakuru.
1: Karibu sana Walter.
6: Habari ya BHB?
1: Nairobi kwema BHB, twashukuru Mungu.
6: Hey, tunaendelea tanazi vyema huku, tunasikiliza VIP, watu wanabarikiwa.
1: Hebu basi wataji wawili watatu tufungie kwa sasa.
6: Yes, kwa natuwa ni mtee mamu daktari kutoka Kongowea.
1: Mm-hmm.
6: Elvis kutoka Eldoret.
1: Yes.
6: Na urafiki yangu mwenye alipotea zile aliendaga wapi, anaitwa Ken.
1: Ken, eh?
6: Alikuwa anafanya kazi hapo Nairobi.
1: Mm-hmm.
6: So nafikiri na hiyo salamu imewafikia.
1: Shukran sana Walter, wasalimu watu wa Nakuru, waambie tuwapenda sana.
6: Asante sana, pia na muwe na siku njema.
1: Amen.
6: Asante, asante.
1: Amen.
7: 102.9 Biblia Husema Broadcasting, Nakuru.

ni darasa lake Mwenyezi Mungu, shule yake tunahitaji kuweza kujisajili na kuwa wanafunzi. Anavyotuambia hapo, anakwenda kwa jina la Masi Masika, shule yako, wimbo ambao unatufikisha dakika naona kwamba ni chini ya sita, kufika mwendo wa saa sita mchana saa ya Afrika Mashariki. Niseme asanti sana kwa jumbe zenu, simu ambazo mmekuwa mkizipiga na kutuwezesha kuweza kufika wakati kama na huu, zikiwa ni chini ya dakika tano kufika mwendo wa saa sita mchana. Faith Kendi atakuwa anakuja kufahamisha yale yanayojiri toka katika meza yetu ya habari, lakini in the next hour tazamia mengi ambayo tumeratibu, manake tazamia pia kando na kuweza kupokezana hekima katika ikija maarifa kazini, katika swala letu ambalo tutakuwa tuzungumzia mchana huu ni swala kuhusiana tu na unapata kwamba nafasi za kazi. Tuna pia hekima ambayo inafaa tuwe nayo ikija katika swala, labda ni kazi unayoitafuta, ni biashara unahitaji kuweza kuanzisha. Manake pamekuepo na dhana wazo kwamba siku hizi kupata kazi ni vigumu, sivyo? Lakini unapata kwamba ndio, yaweza kuwa ni kauli ya kweli ama isiwe ni ya kweli, itategemea na mtazamo wako ni upi. Lakini mwisho wa kuisha kwamba labda ni kubisha bisha, umejaribu kubisha kazi haupati, ni kipi ama mustakabali ni upi ambao unafaa kuweza kuchukua? Na ikiwa kwamba pia umeipata kazi, cha kufanya ni kipi? Na ndio mwisho wa kuisha kwamba iwe kwamba tumeshauriana, maana yake unapata kwamba nyakati tunazoishi, kuna mmoja anaweza kuambia kwamba labda I did my graduation 10 years ago, 15 years ago, sijawahi pata kazi. Kwa hivyo swala litakuwa ni kwamba utaendelea kutafuta kazi ama wazo la wewe kuweza kuanzisha kazi yako ndio mkondo ambao unafaa kuweza kuchukua. Maana yake tunapozidi kupokezana hekima, mwisho wa kuisha kwamba tuna mahitaji ambayo yanatutarajia, na kando na pale kwamba kuna wale ambao wanatutegemea, na inakuwa kwamba lazima tu mtaji ukaeze kujipa, lakini cha msingi pia kumtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini hayo tutakuwa tuyazungumzia katika awamu ijayo. Kumbuka kwamba ni kipindi cha Mixed Flavors, ukiniita Timo nitakuwa na itika, na hivyo basi tupishe shajara ya kimuktasari itakapokuwa inawadia saa sita mchana. See you in the next hour. Kutuhitimishia kwa sasa, Joe Praise Unchangeable, Mwenyezi Mungu hata nyakati majira yakibadilika, yeye kamwe habadiliki. Na pia kwa wale ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo, nazidi kuwaona Sentrin Ingumba. Sentrin Ingumba, barikiwa sana. Nimekuona Josephat Amwai, nimekuona barikiwa Rose Chalo, nimekuona Mungu akutende wema. Tutakuwa tuzidi pia kuomba pamoja nanyi katika saa ijayo, kwa hivyo endelea kutegea. Lakini kwa sasa tuachukua pumziko kupisha shajara, tukutane katika awamu ya tatu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Saa 6 kamili majirani ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amewataka Wakenya kujitegemea zaidi katika kuendeleza taifa, akisema maendeleo hayawezi kupatikana kwa kutegemea misaada pekee. Akizungumza kwenye ikulu ya Nairobi, Oburu amesema jukumu la kujenga Kenya ni la Wakenya wenyewe, akisisitiza umuhimu wa kutumia ubunifu na mawazo ya wananchi katika kutatua changamoto zinazolikabili taifa.
4: Instead of having a big heart which makes you go to the big capitals, and instead of talking of trade and relationship based on sovereignty and on equality, you are going to beg, and the people you beg, and when they refuse, you get annoyed as if they are obliged to develop your country. They are not obliged to develop your country. The responsibility of developing your country is yours and yours alone.
3: Aitha amepongeza kuanzishwa kwa hazina ya taifa, akisema ni hatua muhimu katika kulinda maslahi ya vizazi vijavyo, akilinganisha mfumo huo na mfuko wa taifa uwekezaji wa Botswana, akisema unaweza kusaidia kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje kwa kufadhili miradi ya maendeleo nchini. Tukisonga mbele, ripoti ya hivi punde ya Wizara ya Fedha inaonyesha kuwa taifa la China ndilo linalopokopesha Kenya fedha nyingi zaidi kuliko nchi nyingine, huku deni la Kenya kwa taifa hilo likifikia shilingi bilioni 611.4 kufikia mwishoni mwa mwezi wa Aprili mwaka huu. Kwa mujibu wa ripoti ya deni la umma, deni la taifa limefikia shilingi trilioni 12.86 likijumuisha shilingi trilioni 7.19 za deni la ndani na shilingi trilioni 5.67 za deni la nje. Baada ya Uchina, Kenya inadaiwa na Ufaransa deni la shilingi bilioni 200 na nani, Japan shilingi bilioni 77.2, Ujerumani shilingi bilioni 56.6 na Italia shilingi bilioni 43.9. Nchi zingine zinazoidai Kenya ni pamoja na Ubelgiji, Uhispania, Marekani, Austria pamoja na Hungary. Wizara hiyo aidha imeeleza kuwa taasisi za kimataifa kama vile Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa la IMF zinadai Kenya zaidi ya shilingi trilioni 3. Aidha, ripoti hiyo inaonyesha kwamba Kenya ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 631 kulipa deni la nje katika miezi 10 ya kwanza ya mwaka wa kifedha mwaka 2025-26, huku Wizara ya Fedha ikisema tathmini ya uwezo wa Kenya kulipa madeni umeimarika baada ya shirika la Moody's kuboresha kiwango cha hadhi ya mikopo kwa taifa hili mapema mwaka huu.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Kwingineko, serikali imependekeza mabadiliko makubwa katika mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na ya kibinafsi PPP, kukiwamo kuondolewa kwa ukomo wa miaka 30 wa mikataba wa ubia huo. Kupitia mswada wa marekebisho wa sheria ya ubia kati ya sekta ya umma na ile ya kibinafsi mwaka 2026, Wizara ya Fedha inapendekeza kubadilisha utaratibu wa kuidhinisha, kutathmini na kutekeleza miradi ya PPP ili kuifanya kuwa rahisi zaidi na kuvutia wawekezaji. Iwapo mapendekezo hayo yataidhinishwa, muda wa mikataba ya PPP utaamuliwa kulingana na aina ya mradi husika badala ya kuweka ukomo wa miaka 30. Serikali inaamini hatua hiyo itawapa wawekezaji muda wa kutosha kurejesha gharama za miradi mikubwa ya miundombinu. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunakuandalia kwenye meza yetu ya habari mwendo wa saa 7 kamili. Utakuwa unayapata yote kwa kina hata zaidi. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central area. Ninafuraha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa kwa mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
5: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Sikiliza Biblia Husema Broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe.

0: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia husema broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia husema broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamngache, kutopia kuje, theda mturukana.

Kupitia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Na mwivi sasa ni satiza hala siri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni muhtasari wa Shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Jumla ya wanafunzi 270,608 nchini waliofanya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 mwaka uliopita wamehitimu kujiunga na vyuo vikuu. Wizara ya elimu imetangaza wakati wa kutolewa kwa matokeo ya upangaji wa wanafunzi katika taasisi za elimu ya juu kupitia baraza la uteuzi wa wanafunzi katika vyuo vikuu na vyuo vya kadri KUSPS. Waziri wa elimu Julius Ogamba ameoji kuwa wanafunzi 202,133 wamepangwa kujiunga na programu za shahada, huku wengine 226,246 wakipangiwa kujiunga na chuo cha mafunzo ya utabibu cha KMTC.
3: A total of 293,869 students have been placed to degree, to diploma level 6, to craft certificate level 5, and arts and certificate level 4 programs across tertiary and higher education institutions. Out of these 293,869, 202,133 applicants have been placed to degree programs.
2: Migos Ogamba pia ametangaza kuwa muda wa uhamisho kati ya taasisi za elimu umeongezwa kutoka wiki mbili hadi mwezi mmoja ili kuwapa wanafunzi muda zaidi wa kuomba mabadiliko ya maeneo yao ya masomo pale panapohitajika. Wauguzi chini ya mpango wa afya kwa wote UHC leo wameandamana hadi makao makuu ya Wizara ya Afya jijini Nairobi wakidai kulipwa malimbikizi pamoja na kuajiriwa kwa kandarasi ya kudumu. Wauguzi hao wanasema wamekuwa wakisubiri tangu mwaka 2020 kupokea malipo hayo, wakishutumu serikali kwa kushindwa kutekeleza ahadi zake za kuboresha masharti yao ya kazi. Wahudumu hao wa afya wameapa kutorejea kazini hadi malalamishi yao yatakaposhughulikiwa, huduma za afya zikitarajiwa kuathirika.
4: Hapa sisi ni watu wa universal health coverage, iliandikwa 2020 wakati wa COVID. 6 years imeisha down the line mpaka saa hii. Contract imeisha June 30th, hatujaandikwa kazi. Sasa tunagoma, tuende hapo ministry tuambie fate yetu ni ipi. Kama pesa washatoa account, mbona hatupewi barua?
5: Director directive.
4: Unaona?
5: From the highest office in the land.
6: Nawaambia tutachoka. Hii ni UHC.
7: Hii ni UHC, maandamano kubwa sana.
6: Maandamano. Tunakuja kusema tunataka barua zetu za permanent.
7: As per the
6: direct
7: from the president,
2: na mtukiachia hayo mbali, wanaume wanne waliokamatwa jana wakati wa maandamano ya Sabasaba wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 2,000 pesa taslimu kila mmoja. Mulinge Muteti, Dickson Muli, James Bota na mshukiwa mwenza wanakabiliwa na mashtaka ya kuzuia matumizi ya barabara kinyume cha sheria. Kesi imeratibiwa kutajwa tena tarehe 22 mwezi huu kwa maelekezo kabla ya kuanza rasmi kusikilizwa.
0: Biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na msikilizaji, tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya viazi vya kizungu maarufu ukipenda wengi wanaitambua kama waru, ambako kwenye kaunti ya Bomet soko la Magogo Zeka vinakuwa vikiuzwa kwa shilingi 60 kwa kila kilo bei ya reja reja. Kule kwenye kaunti ya Embu, soko la mji wa Embu ni shilingi 60 kwa kila kilo, sawa na kaunti ya Kisumu ambako inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 100 kwa kila kilo bei ya reja reja kwenye soko la Ahero. Kule Bungoma kwenye kaunti ama soko la Kimilili ni shilingi 50 kwa kila kilo bei ya reja reja. Tukimalizia kwenye kaunti ya Siaya, soko la Bondo ni shilingi 50 kwa kila kilo bei ya reja reja. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 28 na senti 35 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 31 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 24 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 172 na senti 98 za humu nchini. Euro imebadilishwa kwa shilingi 147 na senti 85 za humu nchini.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mukhtasari wa shajara wa muhii ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi, ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.

0: langu ni Kestin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Nashukuru kwa kuweza kuungana pamoja nasi siku ya leo na mchana leo. Natumai kuwa Mungu ameweza kuwa pamoja nawe na amekubariki na siku yako inaendelea vyema. Tunashukuru kwa maana siku ya leo ndio siku ambayo Bwana ametupa tukaweze kufurahia, kwa maana ana kusudi njema katika maisha yetu. Leo siku ya leo tunataka kuweza kuombea viongozi, na hao viongozi ambao tunaombea siku ya leo ni wale ambao wako katika community ama wale ambao tunaishi pamoja nao. Hawa ni viongozi ambao wanasaidiana na serikali kuweza kuleta umoja, uyano na kuweza kuishi pamoja katika hali ya umoja mahali ambapo tunaishi katika mazingira zetu. Tuna viongozi wa aina mbalimbali. Kuna wale wa nyumba kumi, kuna wale ambao wako katika uongozi katika maofisi fulani ya machief, ile tunaita administration. Wale ambao pia wako katika uongozi katika sehemu mbalimbali ya kuweza kuamua mtaani. Tunaweza kuombea au viongozi wote, Mungu akaweze kuwabariki. Nasoma katika kitabu cha Methali 11, Methali 11 mstari wa 14. Methali 11 mstari wa 14. Biblia inasema, pasipo mashauri taifa huanguka. Pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huwa wokovu. Bali kwa wingi wa washauri huwa wokovu. Tunaomba ya kuwa Mungu akaweze kupatia viongozi hao wote ambao tunaishi pamoja nao wakaweze kuwa na busara, wakaweze kushauriwa na pia wakaweze kuwa na hali ambayo Mungu atawapatia hekima ya kukata mashauri mazuri. Sababu chochote ambacho kiongozi yoyote anafanya hata pale katika mtaa itaweza kudhuru katika njia fulani, iwe mabaya ama mazuri mtaani. Na tunaomba ya kuwa Mungu akaweze kutubariki. Hebu tukaweze kuombea hawa viongozi wote ambao wako mtaani ambao tunaishi pamoja nao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna viongozi ambao ni muhimu sana katika mtaa wetu, na wengine hata hawajulikani, ama wengine wanadharauliwa, ama wengine hawaonekani kama wana umuhimu. Kuna yule mzee ambaye yuko pale na nakata mashauri ya nyumba kumi, ama wale ambao ni viongozi katika mtaa fulani, na hao wako pamoja wanakuja katika kikao kuweza kuamua ile hali ya jinsi ambavyo watu wanaishi mtaani. Kuna yule chief ambaye yuko pale kila wakati anapata kesi ambazo ni kesi za watu ambao wanaishi pamoja, kesi ambayo inatakiwa ushauri na hekima kuu kutoka kwako. Tunaombea Bwana ukawabariki, ukaweze kuwa pamoja nao wanapokata mashauri haya yote ambayo ina affect maisha ya kila mmoja wetu ambao tunaishi pale mtaani. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba Bwana ya kuwa wakaeze kupata mashauri, sababu neno lako limesema ya kuwa mahali ambapo pana mashauri, mahali ambapo kwena kuna mashauri, taifa litaweza kuendelea na itaweza kupata ile ubora, sababu

0: shauri ambayo watu wanapewa. Na ninaomba katika jina la Yesu Kristo, utubariki wale ambao tunaishi pale katika hizo mtaa, pale katika zile vijiji, na ukaweze kuwapatia mashauri mema, hekima wanapokata kauli. Naombea Bwana ukaweze kuwabariki wale wote ambao wanafanya kazi hayo. Na Bwana ukaweze pia kubariki wote ambao tunaishi katika hizo vijiji, katika hizo mitaa, katika hizo estate, ya kuwa Bwana kutaweza kuwa na umoja hata wakati ambapo tunaongozwa na wale viongozi. Sababu mahali ambapo pana umoja, Biblia imesema Mungu huachilia baraka. Na tunaomba katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, viongozi wetu katika mitaa wabarikiwe. Amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Kim. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week. Today I declare, thou be free.
0: Kumbuka, ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada. We'll be Yada.
3: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
4: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting.

0: anafurahishwa wakati tunapomtumikia, wakati tunapomwabudu. Israeli alifanyika mwana wa kwanza maana alikuwa na nguvu za Mungu, na sote tuliopokea nguvu za Kristo tulifanyika kuwa wana. Kwa maana wewe na mimi sasa ni wana wa Mungu, na chochote kitakachotuzuia kuabudu Mungu, Mungu atakiondoa. Kwa hivyo hapa anaendelea kupigana, Mungu anaendelea kutafuta nafasi kuhakikisha kwamba wana wake wanamwabudu, na anasema kwamba kama utafanya hivyo, hata mwana wako wa kwanza Farao nitamaliza, mwana wa kwanza wa nyumba ya Israeli nitamaliza. Sababu ni kwamba mwana wa Israeli amwabudu, mwana wa Israeli amtumikie, mwana wa Israeli amuinue. Na hapo ndipo Mungu anafurahia, hapo ndipo Mungu anapendezwa, na anaachilia baraka juu ya watu wake. Bwana asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kuna mlango wa 5 mstari wa kwanza bado inaeleza kuhusu kuachiliwa kwa wana wamtumikie.
1: Inasema hivi: hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Bwana bado anasukuma, Bwana anataka

kwa kusifu, hiyo yote ni njia ya kumtumikia na kuabudu Mungu. Kwa hivyo Mungu alitaka wamtumikie, na akamwambia Musa, mwambie awaruhusu waende wanitumikie, awaruhusu waende wanifanyie sherehe, awaruhusu waende wanifanyie sifa, kwa maana natamani kusifiwa. Na vile nimekuambia mara ya kwanza, Mungu hawezi kujiabudu, ila ametuumba sisi tumwabudu, ametuumba sisi tumtumikie, na tunapomtumikia naye neno lake linaendelea, dunia inapokea neno, kwa maana ametupa mwito wa kuhubiri habari yake katika dunia nzima na dunia yote kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mlango wa 17 mstari wa 16, tunataka kuona

sifa na shukrani zote zitakurejea Bwana. Nami katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Imekamilika katika jina la Yesu. Waje tuangalie somo la leo ni anasema muamini Mungu. Somo la leo ni muamini Mungu. Wajua kumetokea mambo mbalimbali. Kumetokea mafundisho mbalimbali, kumetokea utaratibu mbalimbali. Kwa hiyo mwingine anaweza kuuliza muamini, kwani mimi simuamini Mungu? Utastukia ya kuwa wewe haumuamini Mungu. Kwa ajili ya nini? Kile unafuata si Mungu. Unaweza kuwa umekuwa ukifuata jambo, ukifikiria ya kuwa unamuamini Mungu, kumbe unaamini mambo mengine. Haya ndo tunaangalia siku ya leo. Unaweza kuwa ukidhani ya kuwa umekuwa ukimwamini Mungu, kumbe wewe mwenyewe unaliita jina la Yesu lakini unafanya ushirikina. Ah, unasema mtumishi itakuwaje hivyo? Waacha nikueleze basi. Inaweza kuwa wewe unaenda kanisani lakini umekuwa mchawi bila kujua. Umefanyika mganga. Siku ya leo tunawaita waganga na wachawi. Mungu apate kutusaidia katika jina la Yesu. Kuna jambo

hadi mstari wa 10, wacha nikasoma. Anasema hivi: na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliwaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine la

niwe. Mstari wa tisa, kama tulivyotangulia kusema na sasa tuasema tena, mtu awaye yoyote akiwahubiri nyinyi injili yoyote isipokuwa hiyo ni mlioipokea, na laaniwe. Maana sasa je, ni wanadamu tunawashawishi au ni Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Bwana apare kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Hapa ndo ningependa nikwambie, kwa hiyo unasikia mtu anasema mimi nimeenda kusikiza injili, mimi nahubiri injili, nimetoka kusikia injili. Kutumia jina injili si kumaanisha ni yakuwa ni hakika ama ni halali. Jina injili ni jambo linaweza tumika hata kwa wale ambao ni wakora, watapeli na ni wezi. Ndio sababu anasema nastaajabu ya kuwa mmemwacha upesi hivi ye aliwaita katika neema ya Kristo. Kwa hiyo hawa wanadhani bado wako katika Kristo, lakini Paulo anawaambia mmewacha upesi yeye aliyaita katika neema ya Kristo. Kwa hiyo bado wanadhani ya kuwa wameokoka, lakini tayari waliacha neema ya Kristo. Kwa hiyo anasemaje? Na kugeukia injili ya namna nyingine. Kwa hiyo tayari wamegeukia injili ya namna nyingine. Wamegeukia mambo mengine. Mungu apare kutusaidia, Bwana apare kutusaidia sana katika jina la Yesu Kristo. Bwana apare kutusaidia sana. Kwa hivyo wamegeukia injili ya namna nyingine. Wengi wamegeukia injili ya namna nyingine. Ndio sababu anasemaje mstari wa saba, wala si nyingine, lakini wapo watu wawatabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Ili ni jambo Mungu angependa tuangalie siku ya leo. Wengi wamebadilisha injili, wakaacha ule ukweli, na leo hii badala ya kuamini kuwa na imani katika jina la Yesu, kuwa imani katika damu ya Yesu Kristo, kuwa na imani katika Roho Mtakatifu, watu wamegeuza injili. Sasa imekuwa injili ya namna nyingine. Aina gani? Sasa unaambia uamini chumvi, unaambia uamini maji, unaambia uamini vitambaa, unaambia uamini vifagio. Watu wameacha injili ya kweli, wakaamini injili ya namna nyingine.

injili ama injili ya msalaba wa Yesu Kristo ni upumbavu, bali kwa wale wanaokolewa ndio nguvu za Mungu. Kwa hivyo nguvu za Mungu haziko kwa chumvi, nguvu za Mungu haziko kwa vitambaa, nguvu za Mungu haziko kwa vifagio, nguvu za Mungu ziko kwa injili ya msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hivyo wengi wamegeuka,

Po, wewe hujakuwa mchawi. Wengine hata wakitoa kanisani wanatoka na chumvi na vitambaa. Wengine hata wanatoka na kalamu ya baraka. Wanasema ameenda na kalamu ya baraka. Leo nimekuja kukueleza huo ni ushirikina. Huo ni ushirikina. Maandiko yamesema wazi katika kitabu cha Marko 16 kuanzia mstari wa 15 16 unasema wazi ya kuwa wale watakaoniamini, wale watakaoliamini jina la Yesu Kristo, wanasema kwa jina lake watatoa mapepo, watekelea wagonjwa mikono watapona. Halo, kuna jambo hapa linawekwa imani, wale wataliamini jina la Yesu Kristo. Lakini leo tuliache kuamini jina la Yesu. Hata wengine sasa wameinua mafuta zaidi ya damu ya Yesu Kristo, wengine wameinua mafuta hata zaidi ya jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kumeingia masomo mbalimbali. Kwa hivyo leo hatuamini kuomba na kulita jina la Yesu. Mtu anakuambia kwanza uite jina la Baba aliye mbinguni mara 21 ndio utakombolewa. Huo ni utapeli mtupu. Yesu alisema wale wataliita jina lake hawatatayarika wala hawataaibika. Halo, kwa sababu hakusema tuseme Baba yetu aliye mbinguni mara 21. Alisema wale wataliita jina la Yesu Kristo. Halo, kuna jambo hapo lilienda upotovu. Ndio sababu Paulo anasema wala si injili nyingine, bali wanajaribu kuibadilisha injili ya Yesu Kristo. Hiyo tayari wameibadilisha. Kwa nini? Wanasema kama hautaomba na kitambaa cha rangi fulani ama uvae nguo ya rangi fulani, hayo mapepo yataondoka. Wacha nikueleze, marangi hayakimbizi mapepo. Mapepo yanajua marangi, hayakimbizi mapepo la. Marangi si jambo litaleta utofauti. Anasema jina la Yesu Kristo. Maandiko katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 nasema wazi ya kuwa kila goti litapigwa wakati jina la Yesu linatajwa. Kila goti litapigwa mbinguni, duniani na chini ya nchi, na kila ulimi utakiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Hakusema wakati jina la mafuta linatajwa, hakusema wakati ule mavitambaa vinatolewa. Hapo tunataka tuondokee mambo kama hayo. Hiyo ni dini ya upotovu. Wewe umekuwa ukitapeliwa bila kujua, kwa hivyo umekuwa ukielekea kwingine. Ndio Paulo.

Memuacha upesi hivi yeye aliwaita katika neema ya Kristo. Yesu aliwaita katika neema ya Kristo. Kwa hivyo tunatembea kwa neema ya Kristo. Tumeokolewa kwa neema. Tunapona kwa neema. Neema ya Kristo inaweza. Leo Mungu anakuambia geuka. Wacha vitu vipotovu, vitu vya udhaifu. Wewe mgeukie muumbaji. Wacha ugeukia viumbe. Sasa umenua maji hata karibu umekunywa dram nzima. Umekunywa dram nzima, umewapatia watoto wako dram nzima. Hakuna kitu kimebadilika. Kila mwezi ni kununua maji. Leo nimekuja kukueleza damu ya Yesu Kristo. Yesu aligharimia. Alimwaga damu pale Kalvari akasema imekwisha. Halo? Yesu Kristo mwenyewe akatangaza imekwisha. Na wakati alisema imekwisha, hahitaji kuongezea kitu chochote. Unasikia mtu anasema wazi ya kuwa anakuja kungolea madhabahu. Kwa hivyo unahitaji utoe 10,000 ili madhabahu yangolewe. Ati kuna kitu kimefanyika nyumbani. Ili nyumbani kutakaswa unahitaji utoe 100,000. Kwa hivyo kama unahitaji kuongezea kitu juu ya damu ya Yesu Kristo, basi wokovu wako umepotoka. Kama unahitaji uongezee 10,000 juu ya damu ya Yesu Kristo ndio ukombolewe, basi wewe haujaokoka. Halo, wakati ulikuwa umeokoka, je, uliambiwa uwekelee 5,000 ndio utaokoka? Wakati ulikuwa unaokombolewa, je, ulihitaji uambiwe, ulielezwa uongezee 10,000 ndio upate kuokombolewa? La, uliambiwa uamini. Hivyo hivyo kama utaamini leo hii utapona. Kama utaamini leo hii utakombolewa. Kama unaamini leo hii familia yako itawekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Tuache mambo ya upotovu. Kristo anasema imetosha, imetosha. Maandiko yanasema vizuri sana, muamini Mungu. Acheni kuamini hizo mambo ya upotovu. Tuamini Mungu. Tuamini, hata tumekuwa kama wachawi, tunabeba hirizi. Kuna hirizi tumefunga kwa mkono, zingine tumeweka kwa vibeti. Hadi siwezi toka kwa nyumba kama sijabeba hiyo kalamu ya baraka. Siwezi toka kwa nyumba kama sijabeba hiyo bangili. Halo, hadi bangili ya baraka. Wewe umekuwa mchawi. Leo nimekuja kukueleza wazi, kama unaliamini jina la Yesu Kristo, hautatarika. Anasema jina la Yesu ni ngome imara, that it is a strong tower. The righteous run unto it and they are safe. Wenye haki wanakimbilia na wako salama. Jina la Yesu linaweza katika jina la Yesu Kristo. Tuache hizi vitu vidhaifu, tumrejee Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus Christ. Mungu atusaidie. Geuka nami kitabu cha Marko 11. Tufungie hapo. Marko 11. Na mimi unajua somo hili tumelisoma tena wakati mwingine, na ningependa kulihimiza kidogo. Anasema hivi, mstari wa 22, tusome Marko 11, mstari wa 20 mpaka 24. That is Mark chapter 11, verse 22 to 24. Verse 24, anasema hivi, Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Akamjibu Petro, mwaminini Mungu, hakuna jambo lingine. Mwaminini Mungu, hakuna jambo mengine. Si ati Mungu hataki tuamini vitu vidhaifu. Anasema mwaminini Mungu. Anaelea mstari wa 23, anasema amin nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo yamesemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa hivyo kama utaamini, jibu hapa kwako ni kuamini. Mwingine amesema nikiacha chumvi nitafanya nini? Amini Mungu. Mwingine amesema nikiacha vifagio vya kutoa mapepo nitafanya nini? Muamini Mungu. Mwingine amesema je, nikiacha kupakwa mafuta kila siku itakuwaje? Muamini Mungu. Halo, mimi sisemi mafuta, hata sisi tunatumia mafuta wakati mara moja kwa moja kwa kulingana na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Lakini sasa tumeifanya kuwa dini. Unajua kuna wachungaji wanasikiza sema sasa unapiga mafuta kwa natumia mafuta. Nataka nikueleze hivi. Wewe umeifanya kuwa dini. Umeifanya mafuta kuwa dini. Kwa hivyo imani imetoka kwa damu ya Yesu, imerudi kwa mafuta. Hata umewatapeli watu, sasa unauza vichupa hapo 1,000 kwa jina kufaidi. Sasa unaendelea kutumia hiyo kutokuelewa kwa watu. Unatumia upumbavu wa watu kujitajirisha. Mungu apare kuturehemu katika jina la Yesu Kristo. Tubu na uondokee ilo mchungaji. Tubu na uondokee iyo mhubiri. Wakati umefika wa kuhukumiwa wazi. Kristo Yesu yuko karibu kurejea. Wacha utapeli katika jina la Yesu. Waeleze watu juu ya damu ya Yesu. Waeleze watu juu ya jina la Yesu Kristo. Lina uweza, lina nguvu katika jina la Yesu. Hata kama utaamini wewe uko pale unasema mtumishi wa Mungu nimeamini. Na tatu waamini pamoja naamini leo hii utapona. Haijalishi kama ni kansa, haijalishi kama ni
HIV, haijalishi kama ni asthma, haijalishi kama ni diabetes, haijalishi kama ni pressure, haijalishi kama ni H. pylori, haijalishi kama ni hypertension, haijalishi yale ambao uliambiwa leo yanabadilika, iwe ni growth leo yanabadilika. Leo Yesu anafanya jambo jipya katika jina la Yesu Kristo. Nataka ujiekelee mkono pale unaumwa, jiekelee mkono tuweze kuomba pamoja. Wewe pale unaugua, jiekelee mkono. Wale ambao hawezi tembea, jiekelee mkono kwa miguu. Wale ambao hawezi simama, jiekelee mkono kwa mabega ama mgongo. Nataka tuombe pamoja katika jina la Yesu. Wewe ukiwa na mgonjwa, mwekelee mkono, tuombe pamoja, na Yesu atamuinua, Yesu atamponya katika jina la Yesu. Acha tuombe. Baba, hawa ni

Bonjwa, tunaitaka, we arrest in the mighty name of Jesus Christ. We arrest every demonic operation. Tunaitaka katika jina la Yesu. Na amuru ya chie kwa moto in the mighty name of Jesus Christ. Loose by fire in the mighty name of Jesus Christ. Tunatangaza uponyaji kutoka utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu. Tunatangaza nguvu, tunatangaza afya. Tunaamuru viungo sahi vianze kufunguka. Na amuru viungo vifunguke katika jina la Yesu Kristo. Kila kiungo ambacho kilikuwa na uvimbe, kila uvimbe ukapotea katika jina la Yesu. Natangaza uishi wa viungo, uishi wa figo, uishi wa mapafu. Tunatangaza kila mishipe kaanza kurekebika, misuli karekebika, viungo vikarekebika. Naamuru kila maumivu ya kichwa, ya mgongo, ya miguu, ya mikono, loose out in the mighty name of Jesus Christ. Tunatangaza uponyaji sahihi kutoka utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu katika jina la Yesu Kristo. In Jesus Christ mighty name. Amen, amen, amen. Imekamilika, imekamilika, imekamilika. Yesu amekuweka huru. You are free. You are free in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Imekamilika. Nashukuru Mungu kwa uponyaji. Wewe ungeweza kusimama, simama. Simama ujiangalie. Anza kujiangalia, anza kujiangalia. Yesu amekuweka huru. Anza kujiangalia. Yesu amekuweka huru. Yesu amekuweka huru. Wewe ulikuwa na maumivu, jiangalie. Kila uvimbe umepotea. Yesu amekuponya katika jina la Yesu Kristo. Utatupatia ushuhuda. Utatupatia ushuhuda. Nenda kupatia nambari ya simu ya ofisi ile unaweza piga wakati wa mchana, na utatupatia ushuhuda ama uandike ujumbe sahi kama vile Yesu amekuponya. Haya, wale ambao wanaaminia Yesu anasema nataka kuokoka. Uko hapo unasema nataka kuokoka, niko tayari kuokoka. Rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu Kristo. Naja kwako. Nisamehe dhambi zangu. Nimekutenda dhambi. Nitakase kwa damu yako. Nitenganishe na kila kazi za udhalimu. Niunganishe na wema wako katika jina la Yesu Kristo. Naomba. Amen. Amen. Baba, nakushukuru ajili ya mmoja ambaye ameomba ombi hili. Naomba damu yako Kristo kuwatakasa, kuwaosha na kuwafunika. Baba, tunakuja kinyume cha kila roho ya kuwarudisha nyuma. Yachie kwa moto katika jina la Yesu. Natangaza uzima kutoka utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, uisha roho zao, wajaze roho wako mtakatifu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Imekamilika katika jina la Yesu. Wewe uliona ushuhuda umepona, ama una ushuhuda ya kuongea umeokoka, acha nikupatie nambari za ofisi. Hizi ni nambari za ofisi: 0101254499. Narudia tena. That is 0101254499. Mara ya mwisho tena. That is 0101254499. Hizo ni nambari za ofisi, piga nambari hizo, utapata maelekezo zaidi. Wale wanakaa Ruiru ama vitongoji vya Ruiru ama ungependa kutembelea Ruiru, ibada za Ruiru zimerejea zote katika jina

barabara lazima iwe main road, wakweke pale Thika Road stage ya Ruiru. Ukiwekwa hapo utavuka na miguu, una daraja ya miguu iko hapa pale, vuka na hiyo daraja ya miguu uje pandi ya kuelekea Nairobi. Chukua bodaboda yote pale, mwambie unataka kwenda JITC. JITC iko hapo Agape Estate. JITC iko Agape Estate. Kwa hivyo tunakukaribisha sana. Na wale wanauliza juu ya Thika, pia Thika tunakuwa hapo, kuna kikao kikuu hapo, ndo tuna shughulikia mambo yote ya social media. Hapo ndo tunashughulikia mambo ya mambo mengine tofauti tofauti. Kwa hiyo tunakukaribisha.

0: Sina Garden. Kwa tunakukaribisha sana. Ofisi za Tika ziko Tika, mahali panaitwa Nelion Center. Nelion Center, ghorofa ya 3. Kwa tunakukaribisha sana. Na Mungu akubariki sana sana sana. Kipindi kinaitwa Muda wa Ukweli. Kipindi kinaitwa Muda wa Ukweli kinakujia kila Jumatano kwa kuanzia saa 1:30 jioni. Wale ambao ni wa Machakos, naweza nikukumbushe mkutano wa Machakos Tent Meeting. Machakos Tent Meeting utakuwa kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 26. That is on the 23rd to the 26th wa mwezi wa 7 July. Mwezi wa 7, 23 to 26, mwezi wa 7 tutakuwa pale Machakos Town kwa Machakos Tent Meeting. Kwa baada kujiandaa, tutazidi kupatia maelekezo zaidi. Kwa Mungu awabariki, awalinde, abariki kazi ya mikono yenu, awatete katika shughuli zote. God bless you. Shalom.
1: Hicho kimekuwa kipindi cha Muda wa Kweli naye mwinjilisti True Light Andrew wa kanisa la Jesus the Christ Ministries. Kipindi hichi uadieni kila siku ya Jumatano saa 1:30 hadi saa 2, kikikuletea mwanga, ufunuo na ukweli maishani mwako. Jiunge naye kila wiki ya mwisho ya mwezi, Ijumaa saa 4 usiku kwa kesha, na Jumamosi na Jumapili saa 8 mchana kwa ibada ya kinabii. Ofisi za kanisa zinapatikana katika jumba la Nelion Center mjini Thika. Wasiliana na mwinjilisti True Light Andrew, piga hizi nambari za simu: 0101254499. Hadi Jumatano ijayo, Mungu

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Baada ya mahubiri hayo, sasa hivi nimesha rudi tena. Ndugu msikilizaji, tuweze kuendelea na kubarikiwa usiku huu wa leo. Na ninashukuru kwa sababu ya yako wewe kuendelea na kupata hizi baraka. Na unasema kwamba kituo hiki lazima niendelee na kukitegea. Na ninashukuru, hata ninakushukuru sana wewe ndugu msikilizaji. Na kuna watu ambao huwa wanatuambia kwamba hata nyakati zote wanakuwa pamoja na sisi. Hiyo ni kuonyesha kwamba mko na imani na sisi, na tunashukuru sana. Saa mbili imepita dakika moja, saa mbili na dakika moja. Nikimshukuru ama nikiwashukuru watu hapa ambao wao wenyewe wameshakuwa nguzo. Kuna mtu ambaye yuaitwa Sofia Waithaka, na kuna mwingine ambaye yuaitwa Daniel Nzomo, Rotok Kulei, Francis Omukuya na Angadha Kimulu. Asante, hao wote ni watu wazuri, wale ambao wanasema kwamba wanataka kutangaza injili pamoja na sisi. Na injili hii yake Mwenyezi Mungu inahitaji ushirikiano wetu na nyinyi. Kwa hivyo Mungu aendelee na kuwabariki sana kwa sababu ya kufanya hivyo. Na yeyote ambaye angependa tushirikiane pamoja, ni kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, utaweka business number ambayo ni 33 25 50 33 25 50. Account number utaweka 967, weka 967. Kifanya hivyo mambo yataweza kuwa mazuri. Geuka.

Sante sana waimbaji hao wana wakaela. Good. Mambo mazuri, mambo safi, ambapo tuwaendelea na kupata baraka sisi zote hapa wakati huu. Kumbuka ya kwamba kuna wakati ambao nilikuambia mara nyingi shetani huwa anatuzuia tunapotaka kufanya kazi hii yake Mwenyezi Mungu. Kuna kikitu tu ambacho kinaweza kutokea mahali, yani ushangae sana. Na mwishowe sasa ukose kabisa kabisa kufanya. Nilikuambia pengine niweze kukumbusha, na kwa wale ambao pengine hawakujua ama hawakupata hiyo habari, niweze kuisema tena. Ninakuambia ukweli, na si wewe, hata mimi huwa mambo yanaweza kunitokea namna hiyo. Lakini kabla ya hapo niweze kuwashukuru mtu ambaye yuaitwa Joel Mutua pamoja na Samuel Wanyonyi na Faith Nzau. Asanteni, Mungu awabariki sana kwa sababu ya kufanya kazi hii yake Mwenyezi Mungu. Hiki kitu, na nikuambie hata na wewe vile vile, najua kwamba utaweza kushuhudia na kusema kwamba ni kweli. Mara kwa mara huwa tunasema kwamba hii kazi yake Mwenyezi Mungu lazima tuifanye. Na ninapotangaza kama vile ninavyosema mara kwa mara na kupeana nambari, kuna mtu ambaye anachukua simu yake. Azeme ya kwamba hiyo nambari ninaichukua. Wacha tu tuende pamoja mchungaji. Ninachukua hiyo nambari. Ninapeana paybill number. Alafu mtu anaweka tu paybill number vizuri. Anaweka account number vizuri. Lakini ikifika wakati wa pesa, anaanza akili inakuja. Niweke nini? Nitume hii. Anasema wacha nifikirie. Wacha tu nifikirie, maybe nitume saa nyingine. Sababu niko na time. Unakaa. Mwishowe hautafanya. Hiyo ndiyo mbinu shetani huwa anaitumia. Tusije tukafanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Hivyo mimi nakuambia, hata mara nyingi mimi ninachukua hii simu nikitaka kubariki mtu. Niseme kwamba leo acha nibariki mtu fulani. Aidha mchungaji fulani, wacha nimbariki yeye. Nikiinua simu hivi, ninachukua jina lake, nina namba yake, nina copy. Sababu hiyo ndiyo inakuwa

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713

Ujambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakukaribisha katika kipindi hiki nikitumai na kuamini kabisa Mungu amekulinda, amekuhifadhi na amekubariki. Jina langu naitwa Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika, na kukaribisha kwa kipindi hiki tukabarikiwe pamoja. Nambari yangu ya simu ni 0713324103. 0713324103. Tukaweze kuomba pamoja tunapojiandaa kwa ajili ya neno la usiku wa leo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, nakushukuru kwa wema wako na ukuu wako na nguvu zako kwa sababu ya mpenzi msikilizaji. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo Mungu wa mbinguni linaenda kuja na neema na nguvu na baraka kwa ajili ya yote anayeamini katika jina takatifu la Yesu. Usiku wa leo ninaomba baraka zako ziwe juu ya watu wako, mfalme wa ajabu, wagonjwa ukawaponye kwa utukufu na sifa zako Yesu Kristo uliye hai. Wanaolia na kuteseka, mfalme ukawakumbuke na kuwainua tena. Waliokosa tumaini wainue Yesu. Ona yule yatima, Jehova, katika jina la Yesu, katika mahangaiko yake Bwana, ukamsimamishe ukambariki kwa utukufu na sifa za jina lako. Ona yule mjane, Kristo, ukamfikie kwa utukufu na sifa zako Bwana wa majeshi, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu. Tendea watu wako makuu na wakaokoke wasiokoka, mfalme, nguvu zako zionekane, sifa zikakurudie, Mungu wangu na mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Tunaomba msikilizaji na sisi wote tunasema amen.

Mpenzi msikilizaji, karibu tena tuendele na kipindi ninazungumzia kuhusu kibali cha Mungu juu ya watu wake. Kibali ni nini? Kibali ni upendeleo wa pekee. Kibali cha Mungu ni uwezo ambao unamfanya mtu kupendwa, kukubalika na tena kupata fursa nzuri mbele za Mungu mwenyewe na mbele ya wanadamu. Aya yote tunaona na mtumishi wake Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12. Biblia inasema Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyo muamuru. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Wakati tunasema kwamba kibali ni upendeleo wa Mungu na uwezo wake unamfanya mtu kupendwa, kukubalika na kupata fursa mbele za Mungu na wanadamu, ni mfano huu ambao tunaona katika kitabu cha Mwanzo 12. Abrahamu akapata fursa nzuri mbele za Mungu. Mungu akamchagua akiwa ametoka katika nyumba ambayo baba yake alikuwa anaabudu mwezi. Mungu akampenda na Mungu akamuita kutoka pale. Ibrahimu akapata neema na kibali mbele za Mungu. Na tena maandiko yanasema kwamba akaambiwa na Mungu kwamba atapata neema katika mataifa na vizazi, kwamba vitajibarikia kupitia kwa jina ya Ibrahimu. Kumaanisha kwamba unapopata kibali mbele za Mungu, unapata neema kubwa hata kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata neema ya ajabu katika ulimwengu huu wa kawaida. Praise the living God. Kwa hivyo this wonderful time, nataka ni kutie moyo, ni kuambia kwamba hakuna kitu cha muhimu sana kwako wewe kutafuta kama kibali cha Mungu. Maana ukipata kibali mbele zake, kuna fursa nyingi ambazo pia unaanza kuzipata katika maisha yako ya kila siku. Haleluya. Jambo lile lingine, mpenzi msikilizaji, kibali cha Mungu uletea mtu mafanikio yasiyokuwa ya kawaida, yanayopita masomo yake, yanayopita cheo chake, yanayopita jina lake, na yanayopita pia connection zake. Unaweza kuwa na connection nyingi lakini na kubwa tena sana, lakini hauna neema, hauna baraka. Unaweza kuwa na jina lakini hiyo jina alimaanishi kubarikiwa, lina matatizo. Unaweza kuwa pia una masomo lakini yale masomo hayakupei upenyo wa kubarikiwa katika maisha. Mungu akupapo kibali, hilo jina lako litakuwa na maana. Masomo yako yatakuwa na maana. Connection zako zitakuwa na maana. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Unapokuwa na kibali, kuna ukuu wa Mungu ambao utakalia maisha yako. Mungu atakupa fursa ya kuwa mkuu. Watu awawi wakubwa tu, ni neema ya Mungu, kibali chake kinawainua watu. Na tena maandiko yanasema kwamba na kukubariki. Watu awawi na baraka tu. Maandiko yanasema kwamba wakati alipata kibali, alipokea pia na ahadi ya kubarikiwa. When you have the favor of God, you have also the promise of the blessings of God. Praise the living God. Jambo lile lingine, mpenzi msikilizaji, maandiko yanasema kwamba nitalikuza jina lako. Kumaanisha ukiwa na kibali, jina lako litakuwa na umuhimu, itakuwa na maana yake. Jambo lile lingine maandiko yanasema kwamba nawe uwe baraka. Unapokuwa na kibali cha Mungu, utafanyika baraka kwa wengine. Tukumbuke na habari za Yusufu katika nchi ya Misri. Maandiko yanasema kwamba alipoingia katika nyumba ya Potifari, chochote kilichokuwa katika ile nyumba kilianza kunawiri, kilianza kubarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu alikuwa na kibali. Tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 39, uone wakati ambapo favor ya Mungu inakuwa juu ya mtu, inampatianga approval, inampatianga chochote anashika na mikono yake kinafanikiwa. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa ao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana
Wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Wakati uko na kibali cha Mungu, una kuwa na baraka zisizokuwa za kawaida. Hata watu ambao unajiunganisha na wao, pia wao wanaanza kubarikiwa kwa sababu yako. Sijui kama ushawahi ona kuna watu ukiwa connected na wao, unakuanga tu na amani, unakuwa na baraka, unakuwa na utukufu fulani, neema zinakuwa nyingi. Lakini the moment

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kutii matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Naregengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa